Big Yellow Taxi og Counting Crows og Vanessa Colton sammen. Og sammen er vi jo denne lørdags formiddagen, eller morgenen, enn så lenge etter hvert formiddag. Det er Tom-Anna Thorsen som følger utover. Vi skal blant annet innom bydriftssjefen i Haugesund, som tappte et veddemål som gjorde at han måtte ut og gå. Vi skal høre om Hanskemagasinet, som ikke heter det lenger, men feirer likevel 100 års jubileum, og Tom Roger Odland, han skal spille en live-album. Alt dette blir det mer om etter hvert. Sammen med massevis av fin musikk, Richard Marks nå, Right Here Waiting.

0: love. It was almost love. It was almost love.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Festivalmusikk, HGH Band kaller seg for, og låten Lette Sun Stay Out. Og før det så fikk du Rag & Bone Man denne lørdags morgen med låten Skin. Nå det klart for å ta på seg leggvarmerer, og I det hele tatt, vi skal til filmmusikk, vi skal til fame helt ifra starten av 80-tallet. Irene Cara heter damen som hadde en stor hit tidlig på 80-tallet med titelsporet.

Fame heter låten fra 1980 og Irene Cara på 102. Vi skal holde oss på 80-tallet. Vi skal til Fleetwood Mac, et brittisk-amerikansk band som ble startet i London i 1967. De har solgt over 120 millioner album, og vi skal til en låt fra Fleetwood Mac som heter Little Lies.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Sånn slutter låten til med artisten Joe, End of the Beginning. Green Day, neste ut, da skal vi til California, et band som ble startet med midt på 80-tallet. Der, og med låten Good Rhythms, som kom ut etter 10 års tid etter det, og så snur vi til Lady Antebellum, eller Lady A, som eller bandet O er kjent for, amerikanske country band fra Nashville, og da skal vi til låten som heter I Run to You. Men først altså, Green Day.

0: Lady Antebellum, I Run To You.
1: Run to you.
0: Da tenker jeg rett og slett at vi skal ta turen til Liverpool, og selvfølgelig bandet som ble startet der i 1960. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr. Vi snakker selvfølgelig om The Beatles, som vi skal til en av låtene fra tampen av deres karriere. Dette er Beatles og Let It Be. When I find

0: Du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legerforhandler på Raglamyr.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannarveien.

sommerens aller, aller største, Ella Langley's Choosing Texas. Vi skal ta med oss to ganger Haugesund videre. Da snakker vi først om en låt fra Bjørn Berge som heter Someday, og frem til nyhetene så tar vi med oss Graham's Gang og låten Moving On.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart er vedtatt i FNs hovedforsamling. Målet er at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene i Den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå på

Dagny og Heartbreak in the Making på 102 denne lørdagen, der vi om ikke veldig lenge skal få høre litt om Svein Aase, bydriftssjefen I Haugesund, som hadde en litt spesiell tur I forrige uke. Det var vel 9 mil som han tilbake la på egne bein på gjengrodde stier, for å si det sånn. Det blir mer om det om få straks. Men nå først til en låt fra Sienna Spiro. Dette her en låt som heter Great Expectations.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
1: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchspillere denne høsten.
2: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabaggeren.

Run To You og Bryan Adams. Det blir noen år siden at Bryan Adams sto på Flott Myr og underholdte Haugland-gjengene. Jeg lurer på om det var tilbake igjen I 2009. Kanadierne var på Haugesunds besøk. Highest Kite neste band ute hos oss, et norsk band, og vi skal til låten deres Elastic State of Mind, og så det klart om et øyeblikk for en klassiker fra 70-tallet, Manfred Mann's Earth Band og deres Davis on the Road Again.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ja, straks så skal du få et litt igjen her med en pratsmann med Svein Aase, bydriftsjefen, som takket være et veddemål måtte gå ut og gå ifra Haugesund til Håland i Etne. En tur som jeg for så vidt følte litt underveis. I tillegg til det så pratet vi litt om med bydriftsjefen om nye planer, og ikke minst hvordan det går med disse kjerpa-trappene opp Varafjellet. Det blir det mer om etter Eddie Grant og I Don't Wanna Dance.

0: Det gikk totalt 89 kilometer, og han anslår en 45-50 flott bit. Kom han i mål på lørdag etter han tappte veddemålet, og måtte ut på tur, Svein Aase, som han snakket med på torsdag, da han begynte på andre etappe på denne lange ferden sin, etter han tappte et VM-veddemål fra Rådhuset i Haugesund, gikk han fjellveien hjem til Haaland i Etne. Og du sier kroppen føles grei ut i dag?
1: Ja, han gjør det. Han har en tå, som er en lille tå, som er litt større enn normalt. For det lurte seg et sandkorn mellom skoen og tåen da. På første turen, selvfølgelig på første turen. Så den har plaget meg litt underveis. Ja. Ellers er kroppen veldig bra.
0: Men en ting som vi må snakke litt om, det var jo visse nyhetsmeldinger som kom på fredagen, når det ble klart at kongen var død. Hvordan opplevde du det når du var ute på tur og vekke fra folk og alt?
1: Nei, altså, det er jo trist. Det var en bra mann, så alle følte nok på det. Samtidig så, for meg, så er vel kanskje sånne plasser så det beste plassen å være på når en skal tenke og reflektere og så videre. Så, men ja. Trist melding som kom der.
0: Men hadde du nyhetsvarslinger på mobilen, eller hvordan fikk du det med deg?
1: Ja, jeg har jo mobilen med, og de fleste plasser så er det jo dekning. Mm. Så jeg fikk opp en varsel, ja, om at nå var kongen død. Mm. Ja.
2: Men litt mer om turen. Hvor var det verst? Var det svømming over til Romsa, eller var det noen av de bratteste stigningene? Eller?
1: Nei, altså, hva skal jeg si? Dag 1, den gikk egentlig ganske greit og fikk restituert bra. Og så, når jeg sto opp klokka 6 på morgenen dagen etterpå, så må jeg jo si at det var ingen del av meg som hadde lyst til å gå den turen igjen. Men når jeg da snakket med dere på morgenkvistene, så var jeg godt i gang.
2: Ja.
1: Og det er liksom noe du rir du av deg, sant? Altså de vondtene du har, og den, så lysten den kom jo den, og det fantastiske der jeg hadde, så ble det jo bra. Og så kom jeg inn til Longåsdalen, altså inn i Vindafjord da.
2: Mm-hmm.
1: Og da gikk jeg over på en sti som ikke var en sti, altså han var merket veldig godt, men det var ingen som var godt der. Det var kun meg, føltes det ut som.
2: Okay.
1: Så graset var veldig høyt, og det var tungt å gå. Så det var kanskje den verste delen.
2: Ja.
1: Og svømming, og det må jeg jo skuffe deg da. Det ble jo ikke noe av.
2: Nei, gjorde ikke det.
1: Nei. Så det ble sikkerheten tatt først, for å si det sånn. Det ble for mye strøm og for mye vind, og i sammen med Bjoa båtlag da, så
2: fikk du kyss.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Akkurat. Hva var følelsen når du kom frem da? Altså når du omsider kunne klokka inn på hålet?
1: Nei, altså, for å si det sånn, de siste metrene der, det foregår jo da på asfalt. Så når jeg kom ned fra fjellet og gikk over på asfalt, så var det fælt, altså. Det var skikkelig fælt. Så jeg følte liksom aldri klart å komme frem til huset.
2: Mm-hmm.
1: Men når jeg kom frem, så var det helt nydelig. Da la jeg tilbake meg de kilometrene og tenkte at yes, jeg klarte det.
0: Hvordan firer du det da?
1: En pose chips.
0: Okay. Tok av.
1: Tok helt av.
2: Men kommer du til å være litt mer forsiktig når det gjelder veddemål om det ene eller det andre, eller tenker du at det var som fortjent, det er bare til å gønne på?
1: Ja, altså, de som kjenner meg vet jo at dette er jo ikke siste gang jeg finner på noen spill. Og jeg kjenner meg selv såpass, og jeg har en tendens til å være litt sånn, hva skal jeg si, skyte ut noe, og så ikke overfor at det går ut over noen andre, men det pleier som regel å gå ut over meg selv.
2: Ja.
1: Og det er nok ikke siste sprellet, nei, det er nok ikke det, men kanskje ikke så store veddemål som dette. Da.
0: Nei, men 45-50 flott, ish?
1: Det var vel kanskje, det var ikke så ille på turen, sånn sett, for da var det jo bare å plukke det og knipse det av seg, men etterpå så fikk jeg en reaksjon, og klødde noe så sinnssykt på hele kroppen, og de bitt og de hovna opp, så det er nok ikke, men altså, det er jo ikke helt normalt heller da, å ha så mye flott.
0: Nei.
1: Så det nok det som var reaksjonen, ja.
0: Men du har jo fått anledning til å teste ut litt sånn diverse flottmidler underveis, så du kan fastslå at det funker ikke. Det som du hadde med deg i hvert fall.
1: Nei, men jeg tror nok, jo da, så det funker nok til en viss grad. Men så er det jo noe med, jeg tror mye av dette her kom på den stien som var ubegått, for å si det sånt, sant? Og det er gjort av trekk, og det er mye dyr oppi der, og så ja, kom jeg da.
2: Endelig første menneske jeg har sett siden vikingtiden også, ikke
1: sant? Ja, så da var det jo greit da, men nei da, altså det funker nok, men, men ikke akkurat det,
0: ikke 100%, nei. Men er det noe du ville gjort annerledes da?
1: Ja, jeg ville ikke blitt fraktet over med Bjoa båtlag, ikke fordi at det ikke var noen kjekke karer, for det var de, men jeg ville gjort etappen selv, og da ville jeg heller gått for kajak.
0: Ja,
1: så ja.
0: Kan du gå til jobb da, eventuelt en gang?
1: Ja, det kan jeg jo gjøre. Det var ikke et alternativ når jeg kom på lørdagen, men
0: nei. Jeg ser den, men dette har jo du streamet underveis, den har kunnet følge ruta di. Hvordan har interessen vært for det?
1: Den har vært kjempestor. Masse spørsmål underveis, og jeg tror jo, eller jeg føler meg jo litt teit når jeg går og snakker til kamera der og til meg selv, men jeg ser jo det at folk ser på det, og at de ønsker å følge det, og får masse gode tilbakemeldinger, masse jubel på veien, så det er bra, og det hjelper meg jo da. Mm.
2: Men er det en tur du vil anbefale? Altså, var det en fin tur?
1: Ja, og der er jo det, den beste delen med det da. Vi er ekstremt heldige som har så mye flott natur rundt oss, og vi skal ikke så veldig langt, vi skal rett byheierne våre som ligger rett oppi her, med masse markaturer og stier og turmål, og ja, og det er nydelig. Så for de som ikke har tatt det i bruk, eller for de som bruker det, så vet du hva jeg snakker om, men for de som ikke har brukt det, ta det i bruk, altså, for det er nydelig.
0: Og hvordan har du ordnet det med overnatting underveis?
1: Første gang så gikk jeg jo da til Skjold, til mitt andre hus, og så fikk jeg da Bjoa, det vanskelige ord, Bjoa bygdeutviklingslag.
2: Ja.
1: Og de tilbudde meg hytta på Gårdhøya, så da lå jeg der en natt. Og så over fjorden så lå jeg hos svigermor, for hun bor nær med sjøen der. Og så var det jo hjemme da, etterpå.
2: Ja. Men når vi først har bydriftsjefen her, vi har jo siste ukene sett litt helikoptertransport og sett litt bilder av det vi nesten ser fra vinduet her, altså disse trappene opp til Varefjell. Hvordan ser det ut der?
1: Vi begynner å nærme oss toppen. Jeg tipper vi har en rundt 140-150 meter igjen til toppen. Gleder meg i hel til vi skal åpne det. Det blir så bra, og det blir så fantastisk flott at det, ja.
2: Ja, blir det noen offisiell åpning? Blir det noen markering?
1: Ja, det må vi ha. Det er nødt til det. Og så har jeg den siste tiden jobbet med, altså når det er ferdig med trapper, så kunne jeg jo egentlig sendt i him. Men så har jeg bestemt meg for at jeg ønsker å gjøre denne trappen tilgjengelig for alle. Det vil si at han med kols, eller hun med kols, den med vonde hofter, den som sliter med et eller annet, skal kunne klare å gå trappene til topps. Og det vil si at da må jeg ha noen kvilebenker underveis, sånn at en kan ta et pust i bakken, og en vet at om 20 meter så når jeg neste benk, og så videre.
0: Ja, hvordan er du i mål der med finansiering?
1: Nei, jeg mangler litt akkurat på den biten, men jeg har god tro på at jeg får det til, og nå annonserte jo triathlonklubben et løp i går, som da inntektene går til Sherpa-trapper. Knallbra, kjempekjekt at folk engasjerer seg, så målet er at vi får til den aldersvennlige trapper, må jeg kalle det for da.
2: Men hva tid blir det åpning, tenker du? Sånn, har du noen dato?
1: Nei, jeg har ikke det enda, men si innen 3 uker så bør vi være ganske i nærheten, altså. Det tror jeg.

0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

If you love somebody, set them free. Det var Sting det på 102. Din lørdag, der Tormann Thorsen følger deg enda et par timers tid til, og så minner vi jo om at det fotballkamp i dag. Haugesund tar imot Sogndal på Haugesund Sparebank Arena. Det kampstart klokka 16. Radio 102 starter sendingen cirka en times tid før. For å gjerne med deg det, det Håkon André Våge som vår mann på Haugesund Sparebank Arena i dag. Før vi skal ta med oss nyheter, så skal vi til Die For You, som låten heter, en fin, fin sak fra Weekend og Ariana Grande.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos fargerike Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse, silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

fra godeste Amy Winehouse og Mark Ronson. Din lørdag på 102, det første vi skal se litt nærmere på, det at det bare for noen få minutter siden som åpnet Hanskemagasinet dørene, eller gjorde de det? Nå heter det vel ikke det lenger, fordi at de feirer 100 år som butikk i Haugesund sentrum med navneskifte. Det blir det mer om ikke veldig lenge. Men aller først nå så skal vi til New York sammen med Paloma Faith.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
2: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner er Pizzabakken.

Knew It, I Knew You heter låten ifra siste albumet til Taylor Swift. Da skal vi tilbake igjen til en kar som født tilbake igjen I 1941. Han kjent for sitt samarbeid med en viss Art Garfunkel, men også kjent for sine soloarbeider. Vi snakker selvfølgelig om Paul Simon. Her hans Kodachrome.

Paul Simon og Kodachrome på 102. Bachelor Girl er neste ut denne formiddagen. Buses and Trains er titel på en låt som de ga ut på tampen av 90-tallet. Og så skal vi også etter hvert ta med seg en fin sak fra Norah Jones, hennes låt som heter Don't Know

0: Kunnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Kunnes og Sparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
2: Du hører på din lørdag.

0: som Sharp Dressed Man, så skal vi til Sharp Dressed Women, fordi at Hanskemagasinet feirer 100 år. Vi hadde besøk litt tidligere i uka i sakens anledning.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
2: Det skal handle om bursdagsfest som i morgen, og en jubilant Hanskemagasinet i Haugesund sentrum som i alle år har blitt drevet av familie og fjerde generasjons er på plass hos oss. Fredrik Bakkevik, velkommen. Og ikke minst gratulerer med jubileum.
3: Takk for det.
2: Er dere klare for feiring i morgen?
3: Ja, nå er vi nesten helt klare.
2: Nesten? Mm-hmm. Ja, det, du skal få lov til å snakke litt om det som skal skje, men mm-hmm. noe som folk kommer til å merke i hvert fall er jo navneendring.
3: Ja.
2: Ja, det la dere jo ut i sosiale medier i går.
3: I går.
2: Mm-hmm. Hvordan har responsen vært på det?
3: Det har vært veldig positivt. Det har vært kommentarer på at noen synes det var fint, og noen synes det var kjekt med historien bak navnet. Så ja, positiv respons.
0: Men hvorfor gjør han det? Fordi at Hanskemagasinet er jo sikkert kjent for mange butikken som ligger i Strandgata, så nå skal det hette Anna O.
3: Ja.
0: Why?
3: Ja, sant. Nei, vi har jo, altså sortimentet har jo utviklet seg fra den gang da. Det ble jo startet som hanskebutikk, altså masse forskjellige hansker. Mm-hmm. Og klart, altså i Haugesund så er det helt naturlig å se at du skal på Hanskemagasin og kjøpe BH. Mm-hmm. Men vi synes jo på en måte at det har vært modent for å gjøre noe med navnet. Mm. Ja.
0: Selger dere ikke hansker lenger?
3: Jo, vi har faktisk hansker fortsatt, okay. Men det er jo ikke det som er da hovedgrunnlaget til å ha butikk i dag.
0: Ja. Men fortell, hva er det dere selger mest av, altså, for de som ikke frekventerer Hanskemagasin til vanlig?
3: Ja, det er masse undertøy, dameundertøy, det er badetøy, nattøy, og så ja, strømpebukser, litt hansker, ulltøy nå på høsten.
0: Ja.
2: Men Anna Odland, som startet det hele i 1926, hva kan du fortelle om henne som nå har fått navnet sitt på butikkfronten?
3: Ja, hun var, i 1926 så lå Hanskemagasinet nede i Strandgaten. Da var hun alene med en liten sønn, og så drev hun da butikken, bodde og drev butikken nede i Strandgaten.
0: Mm. Er der han er i dag, eller?
3: Nei, jeg mener det var Strandgaten 142, så rundt der så Høyvik Blomster var før de flyttet.
0: Ja, ja. Mm-hmm, nede i bakken der.
3: Mm. Mm-hmm. Mm.
2: Har du noe liksom, forhold til familiehistorikken her, knyttet til henne, eller?
3: Det var jo min oldemor. Mm. Og så er det jo da hennes sønn, så senere når han ble voksen, gifta seg, og da gifta seg med min mormor.
0: Mm-hmm.
3: Mm, så da drev hun det i mange år, og nå er det jo min mor, Tine Bakkevik, som driver det.
0: Og så skal du snart drive det.
3: Jeg håper jo det. Ja, absolutt.
2: Men det er jo på ingen måte selvsagt at familien trer inn i rekkene på en måte, og ønsker å fortsette familieerven. Men hva var det som gjorde at du hadde lyst til å stå bak kassen der?
3: Jeg hadde jo litt butikkerfaring før jeg begynte, og begynte jo litt som en sånn ekstra hjelp når jeg var tenåring. Og så har det alltid, jeg tror det er noe med den der, det appellerer det å kunne hjelpe. Kjekt å jobbe med mennesker, og du kommer egentlig ganske tett på. Så jeg pleier å si at på mange måter så selger vi litt sånn, vi selger bedre kvinnehelse, og vi selger god selvfølelse.
0: Mm-hmm.
2: For i hvor stor grad er det faste kunder som handler hos dere?
3: Det er ganske stor grad. Mm. Det er det, og det er veldig hyggelig. Man har litt sånn som i butikken, altså oss selv med generasjoner, så har vi kunder som kommer i generasjoner. Mm. Det er kjekt.
2: Mm. Ja, hva tilbakemeldinger får dere fra deg da, om hvorfor de velger å fortsette å komme, eller komme for første gang for den del?
3: For første gang så er det jo litt sånn jungeltelegrafen da. Det er ofte noen som har hørt om oss, eller på en måte gjennom å få anbefalt de fra andre.
2: Mm.
3: De faste kundene, de kommer jo både på grunn av kvalitet og tillit, ikke minst. At de vet hva de får, begge deler. Vi sier fra hvis noe ikke stemmer, og de vet at de får varer, så holder det de ønsker og det de lover.
2: Mm. Mm.
0: Men som jeg skjønner det, så er dere helt sånn uavhengig av kjede, altså dere drives som en selvstendig butikk. Det er jo ikke bare en selvfølgelig idé i dag.
3: Det nej. Det gir oss jo, altså selvfølgelig, når du alene, så du alene, men det gir oss jo muligheter til å mixa merker og ha de leverandørene som vi ønsker, de varene som vi vil ha i butikken, og kutta det som vi ser at nei, nå var ikke dette helt i markedet lenger, eller ja, når ting endrer seg da.
0: Men hvor mye må du følge med på motor og trender og sånn da, når du...
3: Jo, altså, vi følger jo med, og så har vi jo faste innkjøpsrunder da, der vi reiser på messa med Oslo-messa. Min mor har i alle år reist mye til Paris, så nå har jeg jo fått vært med der og kikt, og det er jo gøy å se både hva som rører seg og hva man kan handle inn til butikken.
0: Og jenter og damer i Haugesund, de er klare for... og hive seg på nye trender.
3: Det, ja da, det er kundene bevisste, vet hva de vil ha, og den der at mange holdt på å si, vet jo hva de liker. Så om det en farge som trenden, så det kanskje ikke den som deres farge, og da vet de hva de vil ha. Kommer også og ber om det.
2: Opplever dere at det nå kommer de jo temmelig tett på kundene, som du sier, på en måte. Men det liksom mange som får seg aha-opplevelser når de får hjelp av dere?
3: Ja, det det. De sier vel at altså sånn, rundt regnet 8-10 kvinner går med feil BH når de ikke har fått hjelp til det. Og det også da komme inn og så få noe som sitter, det kan endre altså både følelsen av å ha det på seg og hvordan klærne sitter ut. På at det ser annerledes ut, faktisk.
0: Dette vet jeg alt om.
2: Ja. Men hva tror du oppskriften da på å 100 år senere fortsatt klare å drive en spesialbutikk i Haugesund?
3: Det ja, si det. Vi fikk nå, det var Tada som hjalp oss med navnendringen, og de lagde et skilt som jeg likte veldig godt, som har satt ut forbi butikken nå, og der står det åpent og ærlig. Det tror jeg veldig viktig. At vi på en måte vi selger det som vi tror på, og sånn som jeg sa tidligere, vi sier fra til kunden hvis noe ikke stemmer.
2: Men har dere opplevd svingninger i de tid i butikken? Altså tider som har vært vanskeligere?
3: Det ja, så vi merker jo det at altså, kjøpemønsteret endrer seg jo. Selvfølgelig så var jo pandemien en utfordring når du driver en fysisk butikk. Da venter vi jo opp med å kjøre rundt og sette pakker på døra til folk, rett og slett. Ja, så det var jo veldig annerledes for oss som for alle. Og så er det jo det å være på en måte, prøve å være veldig tydelige ut, for folk er jo ikke bare inne i butikk og handle. Så vi bruker jo både Facebook og Instagram mye for oss å være tydelige på at vi her og hva vi har.
2: Ja, så dere har omfavnet sosiale medier på en måte?
3: Ja, absolutt.
0: Men det vel fremdeles heller også i din bransje at folk handler stadig mer på nett?
3: Ja, nå det jo litt sånn at det å kjøpe en BH på nett, da får en jo ikke prøvd den før den kommer på en måte hjem til seg og den kjøpt. Og det de som har prøvd seg på det, så det mange som kommer til oss og sier, jeg prøvde å bestille, men det var ikke noe lett. Ja. Og så kommer de, og så får de hjelpen, og så blir det mye bedre. Så det jo, jeg holdt på å si, fordelaktig for oss at det vanskelig å kjøpe BH enn til fortap på nett.
0: Ja, det sikkert sant. Ja,
2: men hva skår butikken i dag da, i 2026?
3: Det jeg holdt på å si, vi er jo her, 100 år senere. Vi kjenner at vi må være veldig bevisste. Det må vi. Og vi veldig glad for alle som kommer og så handler fast hos oss, for det er en annen hverdag å drive butikk i dag.
2: Ja, vanskeligere.
3: Det er mye støy, sant? Der ute mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og det merkes jo.
0: Har det vært oppe til vurdering noen ganger også, og tenker at vi flytter inn på et senter, om det Oasen eller Markedet eller Amanda eller hvordan?
3: Nei, det har vel egentlig aldri vært oppe. Vi veldig sentrumsbunden, og vi ser jo at folk på en måte, faste kundene våre som kommer, de finner oss, som jeg sier, og de vet hvor vi og virker som at det jo trives med at vi i sentrum.
0: Har dere merket noe med cruise-turisme da de siste par årene?
3: Ja, vi får jo noen innom. Det gjør vi plutselig behov for badedrakt, for eksempel, til å bade på båten og sånne ting. Ja. Men det selvfølgelig, altså, det Haugesund og omegn som vår kundegruppe, og ikke nødvendigvis turistene.
0: Men 100-årsfeiring, det selve feiringen i morgen, hva skjer da?
3: Ja, altså vi må jo si, vi har jo tjuvstartet litt med en liten sånn konkurranse som går i butikken hele uka, og alle som handler. Og så har vi da, vi slapp jo navnet i går, det er jo en del av feiringen. Og så i morgen så blir det da bursdagsfest i butikken med litt overraskelser, og så har vi med oss Vangen Pling Plong. Så blir vi på festen med...
0: Ja, for det er rett over gata for ja, det du holder til.
3: Mm. Veldig gode naboer. Kjekt å få deg ned i gata. Mm-hmm.
2: Hva de skal bidra med da?
3: Nei, de blir altså servere litt kaffe og sånt for oss til kundene våre da i morgen.
2: Mm-hmm. Ja. Hva er overraskelsen da?
3: Det, ja, nå er det
0: en overraskelse.
3: Ja, det er noen kort jeg skal holde litt til brystet til i kveld.
0: Ja,
2: ah, ok. Mm. Greit. Dere åpner jo døren i dag klokken 10, men hva tid er det festen i morgen begynner?
3: Det er ifra klokken 10 også til klokken 4 i morgen.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd er erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos Fargerik Eglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Eglamyr, med fargelegge Haugalandet.

talking. Late Night Talking og Harry Styles i din lørdag på 102. Tomane Thorsen følger igjen nå en liten times tid til, og mye av den timen skal vi tilbringe sammen med Egil Haugland og Tom Roger Odland, fordi at Egil hadde nemlig besøk av Tom Roger. Han skal spille en live album i Tysvær. Det blir det mer om vi får straks om, men først til Garth Brooks og Red Strokes.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Du er vestpå igjen. Er du her lenge nå i Vikebygd, eller?
1: Nå er jeg i Vikebygd en veke, og da var det egentlig hagearbeid som var øverst på lista og er.
0: Akkurat, hva er det stort? Hageområdet?
1: Ja, det er jo for stort for meg, alltid på å si, når jeg bor på Østlandet. Det er jo mor mi sin hage som er nærmere to mål, og som jeg føler jeg har forsømt de siste årene. Men nå kjøpte jeg ny plenklipper i Notodden, og nå er det bedring.
0: Snakker med robot?
1: Nei, da snakker jeg gammeldags bensinklipper. Vi har prøvd med robotklipper, og det fungerte ikke. Det var for bakkete og for lange vei til Nittedal.
0: Rett og slett ulent.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Så nå er du her, altså. Her skal du alltid på seg og bli, fordi at du har lineet opp tre konserter inn på Stavangeren den 24. september, og så er det Tysværtunnen den 25. og så er det Bergen.
1: Lille Ole Bull i Bergen.
0: Ja, på den 26. Ja. September. For nå er det, når jeg hører om dette, så tenker jeg, ja, går han inn for å utfordre seg selv og publikum?
1: Ja, og det har gått opp for meg mer og mer også nå, når jeg er liksom i oppkjøringen, at det er jo vågelikt prosjekt dette her. Altså, det er jo å spille inn 10 nye låter på 3 gode scener med godt publikum, men jeg kjenner jo på at jeg må kunne, altså, jeg må kunne levere som vokalist, jeg må kunne låtene ut og inn, og jeg må kunne levere både teknisk og formidlingsmessig, så jeg er egentlig midt inne der nå. Men det er jo sanger som jeg har skrevet som betyr noe for meg, men nei, det er spennende, det er det. Men jeg tror også det at det blir en nerve, så jeg tror vi kan få til et veldig fint album, et litt sånn sjeldent album.
0: Ja, og hvordan kom den ideen at du skulle spille live-album med publikum der sangene var helt nye og ingen kjente noen?
1: Nei, det husker jeg faktisk talt ikke egentlig, men altså, det er vel kanskje litt en konsekvens av at det live-albumet som jeg gjorde i Oslo Konserthus ble egentlig veldig vellykka. Det var liksom kjekt og album å gjøre, og vi syns at det ble gode versjoner. Jeg husker jeg fikk masse skryt for vokalen, og jeg hadde 40 feber 3 dager på rad, inkludert konsertdagen, så jeg husker ikke så mye, men det var kjekt og det ble bra.
0: Ja, men du er ikke den første som har stått opp her på scenen, du vet du.
1: Nei, det er flere enn meg som ikke husker kjekke ting.
0: Ja. Men så er det altså da musikere som du har spilt mye med, og noen som du kanskje ikke har spilt så mye med. Kan vi gå litt igjennom her? Hva du har med deg for et lag?
1: Det kan jeg. Startet med Kjetil Stensnes, som er den jeg har spilt med i over 15 år, og som har produsert de to nyeste platene, og skal produsere denne her. Og det er Kjetil og meg som i fellesskap har velgt ut egentlig musikere som vi liker, som vi føler kunne bidra. Og så viste det seg at det er jo egentlig Haugaland kommuner veldig mye. Så det er Nils Økland, Haringfela Fiolin fra Haugesund, som alle her vet. Sigbjørn Apeland på Trøyorgel, han er jo opprinnelig fra Sveio. Så er det Olav Krister Rossebø, som Wikipedia sier fra Haugesund og Tysvær, på mandolin og mandola og diverse strenge instrumenter. Annelise Frøkedal på gitar og vokal ifra Etne. Og så er det Pål Hausken på trommer, som jeg er den eneste jeg ikke har spilt med. Han har jo nå flyttet tilbake til Rennesøy, og han er jo en meritert trommeslager som har spilt med Halla Norge. Og så er det Hedmarking Bjørn Holm på bass.
0: Og de to siste, hva sjanger har de operert i?
1: Bjørn er jo ekspert på amerikaner og roots, og har altså han svinger som ingen annen bassist i landet jeg vet om. Pål Hausken er jo veldig fleksibel, og det som vi synes er flott med dette her, det er jo at han har evnen til å spille akustisk, men allikevel tilføre energi. Han sitter ikke i sin egen verden og deler løs. For her blir det jo, ja, blir jo mye akustisk, mye strenge instrumenter, så det vil jo ikke bli sånn rocketrykk.
0: Men i hvor stor grad hadde du dette laget i hodet og klart når du skrev låtene?
1: Når jeg skrev de fleste, så var ganske mye av det laget klart. Jeg visste mest over halvparten, og jeg visste lydbildet, og visste egentlig situasjonen og hva jeg var ute etter. Og jeg tror kanskje det var derfor det egentlig var lett å skrive plater, skrive låtene. Jeg tror nesten det er den som det har vært minst trøbbel med selve skrivingen.
0: Og da skrev du at du visste at disse skal framføres live, og sånn, derfor skal du ta opptaket.
1: Ja, så ville jeg skrive, husker jeg begynte med at jeg ville skrive et album som var liksom solid inn i amerikaner-roots-sjangeren, og så er det, ja, jeg liker jo melodier, så det er alltid litt popsmak på noen av låtene, men jeg har prøvd å være mer bestemt på sjanger enn andre ganger.
0: Ja, og hva skriver du om?
1: Jeg tror veldig fortsetter den utviklingen med at jeg er klarere politisk eller samfunnsorientert. Det er jo sånn som egentlig har vært på de to forrige platene også. Og så er det, ja, det er noen fortellinger, men jeg vil vel si at det er denne politiske, eller jeg vet ikke om det er rette ordet, samfunnsorienterte, det er en sånn ny ting som folk som kjenner meg har mast om i mange år, men nå begynner de å komme.
0: Hvorfor kommer de nå?
1: Jeg tror det kommer litt med alder og verdighet og posisjon. Altså, jeg ble bestefar for 2,5 år siden, og jeg tror jeg tenker mer på hvordan er planeten og verden de neste 50 årene, eller 70, altså de årene etter jeg ikke er lenger. Hva er det vi etterlater oss når det gjelder økologi og verdens balanse og alt dette? Og det er jo det, for at det er mørkere skyer enn det har vært så lenge jeg har levd. Og det er jo ikke kjekt å tenke på det for min del, men det er enda mindre kjekt når jeg tenker på de to som jeg er bestefar til.
0: Men er det et mørkt album da? Et litt dystert album, hvis du trekker inn det i som en hovedsammenheng i albumet?
1: Nei, det er det ikke. Det er vel to sanger som er sånn tydelig med den tematikken. Jeg vil vel si allermest at det er et varmt album. Altså, det er det som har vært høstfarger, altså det var varme farger, både musikalsk, men jeg føler vel også sånn tekstene, at det er, nei, det er ikke et mørkt album.
0: Men nå vil jo folk høre disse sangene for første gang, og tenker du på at, oi, tenk om de holdt på å si sovne, plutselig mister kontakten med dem, for rett og slett det er ukjent stoff.
1: Ja, det er jo en utfordring det. Så altså, punkt 1 er at jeg må synge de og formidle de fryktelig godt. Og så liker jeg jo ofte å prate litt om låtene, og det kan det nok være at jeg kommer til å gjøre på konsertene også. Men nei, det er jo et moment det, men altså, en ting her er jo at jeg har blitt mer og mer bevisst på ikke lage for lange plater. Jeg holder meg egentlig til oppskrifter fra 60- og 70-tallet med maks 40 minutter. 35-40 minutter er rikelig. Det trenger liksom ikke være 70 minutter for det om CD-en var så lang. Og da er det også litt at det går greit. Det er greiere å ta inn 39 minutter enn 72.
0: Men når folk hører dette en gang, så er de på konserten. Hvor lenge må de vente for å kunne høre de sangene igjen?
1: Plata den kommer ut i slutten av februar, så de må vel vente cirka et halvt år.
0: Kommer den både digitalt og fysisk?
1: Den kommer fysisk. Den kommer i alle fall på vinyl, men nå har jeg hørt at CD-en har begynt å vokse frem igjen, så det kan tenkes det blir CD også.
0: Ja. Vi skal spille en sang med titel fra den måneden vi er i, september, ja. Sammen med Kine Nesheim. Det er en aktuell låt å spille, for du kan vel ikke bare spille dette albumet med nytt stoff, du må vel spille ting som folk kan for en konsert kan godt være mer enn 39 minutter.
1: Ja, det er absolutt, og da er jo september en sterk kandidat til siste del av konserten.
2: Ja, og vi skal ta med oss nettopp låten fra Tom Roger Odland, der han har med seg Kine Nesheim og finfine September, og så skal vi høre mer fra praten som Egil hadde med Tom Roger Odland.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
1: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.

0: Tom Roger Odland er i studio, og du har som alle andre merket deg sikkert kongens bortgang nok så kjapt på fredag som var, og hvordan tok du det?
1: Jeg var egentlig mer preget av det enn jeg ville trodd. Jeg synes det var hele den dagen, så var det en, ja, det var en sånn tyngde som lå over den dagen. Og så har jeg jo tenkt mye på hvordan Kong Harald var. Altså, når i forbindelse med begravelser, så av og til så er det sånn at de som kommenterer seg i noe som du synes var helt feil, men her synes jeg jo folk trekker fram i alle fall ting som jeg synes er helt rett å trekke fram, altså kongen sin humor og folkelighet, og dette her at han hadde evnen til å ta parti med de aller minste, og det er jo fantastisk flotte egenskaper, og det var virkelig, ja, hvis det noen kan være stolt av i landet vårt, så var det å ha hatt og for så vidt vært med og lagt en sånn konge, for han var jo også han formet landet, men han ble jo også formet av det samfunnet han vokste opp i.
0: Og 35 år, og det har jo også vært 35 voksne år for ditt vedkommende. Hvordan vil du si at Kong Harald gjerne da har vært med på Formaus?
1: Altså, jeg synes jo denne her berømte etter hvert talen der han trakk fram mangfoldet som utgjorde nordmenn og Norge, det er vel kanskje et av de viktigste bidragen, eller oppsummere liksom mye av det han sto for, men ja, og dette engasjementet han hadde for barn som hadde dårlige oppvekstvilkår, det er en sånn ting som jeg har tenkt på nå de siste dagene. Det er jo en flott og viktig ting å bruke tid på, så nei, aller mest det at han var, altså Norge er jo et egalitært samfunn, og der det er kort vei mellom høy og låg, og det var jo kongen et veldig fint symbol på og uttrykk for, med måten han glei mellom samfunnslag.
0: Dere bor i Nittedal, og da er du ikke så langt fra Oslo og Slottsplassen. Har du vært inn i sentrum noen av disse dagene?
1: Jeg har ikke det. Jeg lurte på å dra inn på søndag, altså. Men nå er jeg tilbake i Østlandet på Østlandet når begravelsen er, så jeg vurderer å ta meg en tur inn til byen. For det er jo en sånn historisk ting som det i alle fall ikke er feil å være med på. Og hvis en kan, hvis den er geografisk passe.
0: Ja, og så har jo du skrevet masse sanger som kan brukes i mange sammenhenger. Har du sunget mye i begravelser?
1: Jeg har sunget i en del begravelser etter hvert, og det er, ja, det, hva skal du si, ærefulle oppdrag å ha, og ja, en må være skjerpa. Jeg husker jeg har spilt i to Bob Dylan-begravelser, altså der den avdøde var så glad i Dylan at det var bare det de ville ha, så har jeg også spilt min egen musikk i en del begravelser. Og det er jo, ja, det er et oppdrag der det er viktig hva du synger og hvordan du framfører det.
0: Hvordan opplever du det å synge i en begravelse?
1: Jeg opplever det svært meningsfullt, og får jo også den, for altså når jeg blir takket som regel av de pårørende, så merker jeg jo at det var viktig for de, og det er jo, ja, det er jo noe med det, altså i kriser så viser vi hvor viktig sang og musikk og ordtekst er for oss, og det gjelder jo uansett nesten, ja, det sier mye om mennesker, synes jeg.
0: Og hvis du nå skulle ha sunget og framført en av dine egne sanger i kongens begravelse, tenk tilfelle, du skal ikke gjøre det, men hva sang ville du valgt?
1: Da tror jeg det ville blitt en sang fra den platen som heter Songfugl, som kom i 2018. Der er det en sang som heter En dag, som har et litt sånn salmepreg, og der første vers refererer til en fallen fugl, som jo er sånn bibelsk referanse. Så jeg er ganske sikker på at det var den jeg ville velte.

Om du var en sangfugl ifra Tom Roger Oddlandet der på 102. Michael Kiwanuka, brittisk singer, songwriter, musiker, plateprodusent I det hele tatt. Vi skal ta med oss hans One More Night, som han ga ut tilbake igjen I 2017.

0: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille I Obos-ligan, og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen I det som blir den første av 10 matchspillere denne høsten.
1: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september klokken 16. Kamppartner Pizzabakken.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt I lakken? Da tektil og polering som tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt I bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar I butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.

Sunnebo og Heldig fikk du der. Vi skal ta en tur til Sheffield og Def Leppard videre hos oss. En låt som de ga ut, ja, det var vel tilbake i 2008, Songs from the Sparkle Lounge heter albumet. Her er finfine Come On, Come On.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Ja, straks nyheter på 102, så følger jeg deg frem til fotballkampen i ettermiddag. Det var vel ikke for helga at Kjetil Vikse, dagleder i FK Haugesund, gikk ut og oppfordret folk til å finne frem skjerfene og komme seg på kamp, for til tross for gode resultater for FK Haugesund, som altså nå ligger helt på toppen av tabellen i Obos-ligaen, så har de likevel opp. Levt en nedadgående trend når det gjelder publikumstilstrømningen til kampene. Noe de håper nå etter hvert utover høsten vil snu. Og i dag så er det altså kamp klokka 16. Haugesund mot Sogndal, og vi starter sendingen hos oss her på 102 en liten times tid før avspark. Og har du ikke anledning av en eller annen grunn til å ikke ta turen altså til stadion, så får du kampen altså på 102. Vi skal spille ut med musikk her fra Brad Paisley og Mick Jagger fra selveste Rolling Stones. De to ga nemlig ut denne låten sammen tilbake igjen i 2017, som de har kalt for Drive of Shame. Ha en fortsatt fin lørdag.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd er erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengende Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå er det interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, -30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, -20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

for Tor Magne. Han er på plass igjen sammen med Monica på mandagsmorgenen. Men nå er det helg, og det er lørdag, level 42, fra en god årgang, 1985. Radio 102 er jo også av den årgangen der, Something About You. Masse musikk fra ulike tiår kommer de nærmeste timene. Dette er alle tiders låter, her med Espen Lind.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligankampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

og Katrine and the Waves, Love Shine a Light, og Madeleine strekker fortsatt henne mot himmelen. Vi spinner tilbake til 1979, og søstrene Sledge, Sister Sledge og titelsporet fra albumet We Are Family, som fortsatt lever godt blant dansglade mennesker.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
0: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Dido ga etter for kjærligheten White Flag, en av hennes aller største hits, kom i 2003, og Torbjørn Eklan, Jan Toft, alle er på vei, flotte viser er det. Vi går til 80-tallet nå, og et amerikansk band som har blitt litt sånn Norges venner, tror det er en del som husker det igjen, og her er Rainmakers og Small Circles.

0: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligaen. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchballer denne høsten.
3: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september kl. 16. Kamppartner er Pizzabakken.

1991, 45 år gammel Queen, og musikken så Freddie Mercury var med på å skape og fronte, den lever jo i beste velgående. Denne sangen her, for eksempel, fra albumet Jazz, som kom ut sent 1978, nådde 9. plass på listene i England i 1979, men i vår tid, hvis du tenker på strømmetall, så i Storbritannia, så er Don't Stop Me Now med Queen den mest strømmede låten av de som var utgitt da i 1979, det året altså. Nå her er den på bursdagen, 80-årsdagen til Freddie Mercury, og han sa jo heller aldri nei til å feire.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå

0: lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Ser du at det brenner?
1: Paul Hansen, sjekk gjerne ut soloalbumet hans som ble sluppet i går, altså. Nær alle tiders låter etter nyhetene, og så minner vi også om med noe å sende fra Obos-ligaen, FKV mot Sogndal. Har du ikke kjennes til å gå på Haugesund Sparebank Arena klokka 4 i dag, så lader vi opp allerede rett etter nyhetene klokka 3 her på 102. Booker T&MG's tar oss opp til Riksnytt om litt.

0: og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over 1 kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå interiørdager hos Fargerik Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex, minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

Stevie Wonders hylles til Duke Ellington. Sarah Duke fikk du der. Klokka er basert etten på lørdagen. Alle tiders låter, regelfølgelig frem til 3. Og dere til FKH direkte fra Haugesund Sparebank Arena. Etter nyheten klokka 15 lader Håkon André opp til kampen mot Sogndal. Så vi må se om FKH klarer å ta 3 poeng. Og dermed gjerne holde ledelsen da i Obos-ligaen. Kampstart er klokka 16, og du får all action her på 102. Rebecca Aronsen fra Åkra er ute med helt nye låt. Hun presenterte den på 102 for vel en uke siden, og du kan høre intervjuet på radio102.no. Her er hennes selvskrevne låt, det vil si nesten. Bror Thomas har vært med på å snekre sammen Any Other Way.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vi er tilbake på tabelltopp med 10 runder igjen å spille i Obos-ligan. Og lørdag venter Sogndal hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Støtt oss fra tribunen i det som blir den første av 10 matchspillere denne høsten.
3: FK Haugesund Sogndal, lørdag 5. september kl. 16. Kamppartner er Pizzabakeren.

Peter Frampton, Show Me The Way, og det var live det fra nettopp Frampton Comes Alive-albumet i 1976, bestseller i USA for Frampton fra London. Extreme for det, og More Than Words, og vi skal til et band fra Oslo, Soulband, gitt til to album og en single, den nye den skal vi spille nå. Sunbird, de gjorde sine saker veldig bra på fredagen på Vangenfestivalen for et par uker siden. Folk danste og koste seg og skreit. Her er Sandberg, og Is This What Love Is?

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannarveien.

Susanne Sundfør og Delirious og Talk med Coldplay. De lånte litt av Kraftwerk og de på den og krediterte tyskerne for det, og det ble jo en stor hit for Coldplay og denne rundt midt på 2000-tallet. Og Katie Melua og 9 Million Bicycles fikk du også i den sekvensen der. Richard Marx har vel vært litt i skyggen av Bryan Adams, men han hadde storhetstid på slutten av 80 og utover 90-tallet. Her er hans debuthit med Joe Walsh på gitar, Don't Mean Nothing.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Og fikk han sin store hit på 90-tallet med You're Gorgeous. Vi skal til Elena akkurat nå, og hun holder seg fortsatt våken og oppe hele natten.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Paddy Swims og The Door etter Red Dawn og deres store 1971 hit The Witch Queen av New Orleans skumle saker. Her duoen Bow to Each Other og Crave Me for nyhetene med alle tiders låter følger.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Reglamyr.
4: Nå interiørdager hos Fargerike Reglamyr. Innvendige solskjerming fra Luxaflex minus 30%. Ny parkett, slitesterkt, herda tregolv, før 829, nå kun 599 per kvadratmeter. Tepper fra Lano, minus 20%. Baronesse Silke, 3 liter, før 599, nå kun 499. Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

Ryan Adams og Summer of 69, denne uka som altså på kalenderen i hvert fall går fra sommer til høst, men det kan bli mye fint i september, og ikke spesielt på sportsfronten kanskje. FKH topper tabellen, vil de fortsatt gjøre det. Du kan følge kampen til Obos-ligaen. FKH Sogndal, den starter på Haugesund Sparebank Arena klokka 16. Kom din her der, men kan du ikke det, så for all del hør på Radio 102, for Håkon André Vågan gir deg alle aksjene der og lader opp til kampen også etter nyhetene klokka 3. Her er Dia fra Haugesund, det er Silje Bie Helgesen og hennes låt Don't You.

0: ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Fotball på Radio 102.
2: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Sogndal på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på

Candy Staten og den fabelaktige 1976 Disco Soul Smashen Young Hearts Run Free, og så var det før det Bendik Brenne og I Give You her på 102. Og så er det den låten som har jeg har kommet ut av tellingen, men det er over 20 uker han har vært nummer 1 i England og har tatt tidenes rekord, og mens jeg går da, og er veldig mye spilt her på 102, blir nok helt sikkert høyt der oppe når det gjelder Radio 102 som har spilt låter i 2026. Sam Fender, Olivia Dean, her er Rain Me In.

0: Brunch i middagssentralen har kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj og middagssentralen i Spanaveien.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret, med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget, og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

Det var sånn han slo igjennom. Joe Jackson, tror han fra Portsmouth-området. I alle fall, is she really going out with him? Og han aktiv ennå, Joe Jackson. Og Shake It Off og Taylor Swift før det, og klassikeren til Prince, Purple Rain i singleversjon. Ghost of a Soul Man, Carmay Band. Dette er fra EPN, så de ga ut nå i sommer. I Told You So, My Love.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

D-Sound og Ain't Given Up fikk du der. Minner om altså at vi har FKH direkte etter klokka 3 etter nyhetene, ladet opp til kampen på Haugesund Sparebank Arena mellom FKH og Sogndal i Obos-ligan. Og da vil jo denne ettermiddagen, hvis FKH vinner, vel sikre at de lager fortsatt toppserien, så de inntok sist etter 2-0 mot Bryne. Håkon André Våge har all action da den tid kommer, og la du også opp til kampen etter klokka 3, nyhetene her på 102. Vi går tilbake til 1972, da Eagles slo igjennom med denne låten.

0: Flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

Kristina Bjordal og Moving Like a Train, og da ønsker jeg deg en fortsatt fin lørdag, tilbake igjen med alle tiders låter her på 102 fra klokka 12 i morgen etter Monica har fått deg på rett kjøl fra 8 i morgen tidlig i din søndag. Spill ut med en klassiker med Supertramp, Give a Little Bit, og så er det FKH direkte etter nyhetene. Håkon André Våge følger FKH mot Sogndal.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyene.
5: Maler på, maler på.
6: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangato Maling, nord i Haraldsgata.
7: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
8: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
9: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
10: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og reiseteam.

0: Hei, er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.

0: Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen med til FKH direkte her på Radio 102. Det er ja, akkurat nå forholdsvis strålende vær blitt. Vi vet jo alle at det har regnet rimelig heftig i periodevis både i dag og i går. Men når jeg var ned på den flotte gressmatta på Haugesund Sparebank Arena, så ligger alt til rette for en god kamp, forhåpentligvis, med det som ender opp med 3 poeng til hjemmelaget. Det er drøyt halvtimen til det hele sparkes i gang. Vi har selvfølgelig fått lagene, og vi har selvfølgelig også snakket med trener Endre Eide. Skal komme litt tilbake oss til det. Vet dere en del som er på vei til stadion som hun vil få det med seg, så da prøver vi å time det i forhold til dere. I alle fall, FKH-laget, de gjør 3 endringer. Den ene er jo allerede tidligere i dag ble annonsert. Frank Stopple tilbake fra karantene. Fauskang har holdt nullen sist borte mot Bryne, men Stopple har tatt tak i den første keeperplassen. Forsvaret er uendret, det betyr Vegard Solheim, det betyr Stray Molde, det betyr Jonathan Nordby og Anders Bondhus i forsvarsfireren. Så har vi selvfølgelig Sivert Hetle Nilsen, som nok er fornøyd med å ha blitt flyttet frem i banen, der som han trives best og er nok best også. Så har han fått inn Pyro Hanola for en Bruno Leite, som er ute med karantene og gule kort. Og så da var det kanskje et spørsmål til, hva med godeste Lars Remmen, som var veldig god på Bryne når han kom inn da etter et kort låneopphold tilbake til klubben sin Brann, og var tyngden på vektskålen sammen med Petcho da, at Haugesund fikk med seg en 2-0-seier der. Lars Remmen, han er inne igjen på bekostning av Erik Wieland Andersen. Det betyr at godeste assistkongen Niklas Sandberg, han blir flyttet ut på venstrekanten. Petcho blir på høyre, og selvfølgelig Sori Diarra på topp. Det betyr at Haugesund beklærer en sterk benk. 2 keepere faktisk på kortet. Kessims og Einar Fauskanger er begge med. Mikkel Hope, Pål Engseth Li er kommet inn for de mest sannsynlige, fordi at Martin Bjørbakke ikke å finne. Ei heller Koskola. Emir Derviskadic, Almar Grinnau, som det sto litt mellom i alle fall uttalelse for Eide tidligere i uka, men han er på benken. Emil Rod, dansken, Erik Wieland Andersen og Ismael Seone er de som bekler benken. Stark benk for Haugesund det. Men før vi går til intervju med Endre Eide, så skal vi ha litt av dette.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102.
0: Og du må fram med mobilen din og starte en sms med R102. Det er 2 billetter i potten til neste hjemmekamp, som er søndag 20.9. Det skal være en bortekamp og 2 imellom. En cupkamp mot Djernit 19 kommende uke, og så er det Moss borte, om jeg husker rett. Og så er det Strømmen hjemme, da, Strømmen som en slo med store siffer i vårsesongen. Det var vel kanskje 3. eller 4. kampen til Endre Eide det. I alle fall, finn fra mobilen, start en sms med R102, og i dag er spørsmålet litt rettet til dagens motstander Sogndal. Vi lurer på hvilken Karmøyby var det som hadde noen fine sesonger etter han hadde ungdomsfotballen sin i Haugesund, og tok turen opp til Sogndal. Vet du ikke det, så sender du det inn, start en sms med R102, lag et mellomrom, navnet på personen med jakte, ta med ditt eget navn og send det hele til 2077. 2 billetter altså kan bli dine om du finner fram til det rette navnet. Før intervjuet så tar vi med oss litt score og Quiet høres på andre siden.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
8: Ja, vi lovte dere intervjuet med Endre Eide, og her er det han hadde å si før dagens kamp, som er, ja, knappe halvtimen unna. Da, Endre, da er det Sogndal som venter dere. Skal vi kalle det litt bort, Marit, for din del, når du hadde din andre kamp som FKH-trener. Du er vel forholdsvis lysten på å revansjere det?
9: Ja, på alle måter så tror jeg jo at det har skjedd ganske mye på veien siden det, så det virker jo litt sånn langt tilbake, men allikevel så ligger det som en sånn verkebull i deg at du tappte 5-1 der sist, så absolutt en revansjelyst.
8: Endringer er det selvfølgelig både på begge lag, da har jo forsvunnet noen hos Sogndal, og et par kort på deg sist. Hva Sogndal-lag er det som venter dere, sånn som du og ditt team ser det? For litt annerledes er det nok med tanke på ja, det nevnte.
9: Ja, altså de har jo vært i en tøff periode, spesielt sånn klubbmessig. Det har vært store utskiftninger og litt usikkerhet i hva som egentlig skjer. Men det er jo et lag som var forventet å ligge i toppen. De har masse erfaring i spillergruppen sin, og de er et lag som vi skal undervurdere på noen måte, for det er masse kvaliteter. Det så du senest sist helg mot Strømsgodset, der de egentlig har veldig god kontroll på kampen og roter det litt til med de to røde kortene, som gjør at Strømsgodset skårer det 3-2 mål. Men utenom det så er det et lag som jobber beinhardt, og de har jo sin kamp å spille, for de kjemper mot et nedrykk, mens vi har ambisjoner om et opprykk. Så det er to lag som har veldig lyst til å vinne kampen, og to lag som ikke vil tape.
8: Hvis en skruer litt tid tilbake og ser på den, jeg så faktisk et forholdsvis langt sammendrag av den kampen i Sogndal her i går kveld, tror det eller ei. Men da ble det jo nesten kontra selv, og når jeg så da på, i alle fall tatt i ubalanse fryktelig mange ganger, ja, da endret seg en av hvem som spiller bak det, men fremover så er det mye av de samme spillerne. Og possession, det var 65-35, noe sånn. Så det er jo et lag som trives med ikke å ha alt for mye ball, og dere vil ha den. Hvordan skal en unngå på en måte å gå i den samme fellen da, som en kanskje gikk i der oppe?
9: Nej, altså det, du er jo litt inne på det, at vi, vi kommer nok til å ha mye ball, og det skal vi ha hjemme på, på Haugesundstad. Og så ligger det jo nok i at du må klare å balansere det uten å på en måte miste fokuset slash kontrollen på, på de åpne situasjonene. Så det henger jo sammen med at du får avslutte angrepene. Du, det henger sammen med at du, du har god kanskje offensiv markering, nok spillere som som tänker rest defense och så är det och och klara och och stå gott i genvinningsspelet för de som är närmast ball och reagera raskt och undgå att det blir situationer som gör att det är på kontra.
8: Och så är det ju ett FK-lag i lite sån ska man säga uppgång i förhåll till det och hålla nullen två på rad. Det må vara deilig att kunna gå för den tredje. Är det något dere tänker på? Jag vill tro dere jobbar med den defensiva utan att ha fokus på nullen, men känner lite på det att det är gott att kunna mästra den biten.
9: Alltså väldigt många mål och det offensiva i antal mål du skorar. Men vi synes jo at vi har tatt egentlig veldig fine steg på det offensive, selv om vi kanskje ikke har skått så mange mål de siste to kampene. Men selv om vi har bra snitt for det, men så har det kanskje vært enda mer crazy da, i den forstand. Så synes jeg at vi har klart å balansere det bedre i form av når vi skal ta rommet, når vi skal etablere spillet. Og det er jo litt den balansegangen som jeg synes vi har bommet på litt tidligere, som har gjort at de vi har mött har fått fina situationer att angripa på oss. Så jag synes först och främst har vi utvecklat angreppsspelet vårt och så har vi också självklart tagit några grepp på det defensiva utan att det har varit sån revolutionerande ting.
8: Tre ändringar. Hvorfor du ender med stopplig mål, det har du en lång utredning om i Haugesund Avis. Vi skal slippe ta det om igjen. Men lete ute, innkommer Hanola, og så gjør du en ändring med remmen, som kanske var en av hovedfaktorene til at den fikk med seg tre poeng på Bryne forrige kamp. Og ut en Wilhelm Andersen, som har vært veldig betrodd av den startelvåren din. Begrunn det.
9: Nej, alltså det som har varit grej här nu är att vi ser ju att folk har funnit formen. Det är jäkla kör om man ska spela det speciellt offensiva platserna. Och det är ju ett privilegium jag är väldigt glad för som totalt sett. Men akkurat nu så hade vi en feeling på att Lars sin energi och sin inträden sist, plus att Niklas har haft goda kamper på vänster där, så tänkte vi att det kanske ville ge oss det bästa utgångspunkt idag.
8: Har en tro på tre poäng och en ny smultring?
9: Jag är så naiv slash så enkel att jag tror det är möjligt att vinna alla fotbollskamper och idag ingen undan.
8: Glimrandes, høres bra ut, Endre. Masse lykke til, og så satser vi på at du får rett.
7: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det konkurranse på 102. Radio 102.
8: Fram med mobilen, start en sms med R102. Dagens spørsmål er rett og slett, hva er navnet på han som hadde noen fine år? Ja, vi er vel rundt 2013-14 omtrent. En Kamøyby som hadde spilt litt ungdomsfotball i FKH, ble ikke satset på og valgte å dra til Sogndal og har gjort det fint etterpå. Alle kom hjem igjen da, men kommer kanskje om noen år. I alle fall, vet du hvem det er, så starter du altså en sms med R102, laget med romnavnet på personen med jakte. Ta med ditt eget navn O og send det hele til 2077. To billetter kan bli dine til neste hjemmekamp når strømmen tar turen over fjellet, og da viser kalenderen 20. september, det er søndagskamp, med kampstart 17.00. Litt oppdateringer på lokal 3-divisjonsfotball. Det så bra ut for Stord når de klarte å før pause ta igjen Fana etter å komme 2-0 tidlig. Dessverre så skårte Fana både en og to ganger før pause, fikk på seg et rødt kort ord. Det hjalp ikke for Stord, som pådro seg et rødt kort selv ja, med 10 minutter igjen å spille, og så rett for slutt så økte Fana til 5-3, så 0 poeng der for stordingene. Åkran, de var nærme, men ikke nærme nok, kom tilbake og sitte logoen av 2-0 og fikk 2-2, men 8 minutter for slutt så skårte Våg sitt tredje og vinner 3-2. Fikk også et rødt kort hjemmelaget der rundt 90, men Åkra makta ikke å score på overtid, og dermed så 0 poeng i bagasjen. Det var jo tabellen av både Våg, og kunne blitt passert av Åkra ved seier. Så nå ser det enda mørkere ut for laget på sør på Karmøy. Da går inn kamp som spilles fortsatt. Og der er det blitt et rødt kort. Etter to gule kort på Erik Endesenga. Men tross det så har Jan 1919 skåret sitt tredje for dagen og leder med det 3-2 mot Askøy når det står drøye 10 minutter igjen. Og Askøy, det er laget som Jerv jakter. Vi tror vel alle at Os kommer til å rykke opp, og dette er jo en hjelpende sånn Os da. Askøy ligger på andreplass, Jerv er på tredje, men kniper da altså inn, skulle dette stå seg med 3 poeng, og da er kun 3 poeng bak Askøy, laget fra Askøy. Så sterkt det, hvis de klarer å holde ut. 15.42 er klokka. Det betyr 18 minutter til det hele sparkes i gang. Så kommer jeg litt tilbake til Sogndal og deres utvalgte, og litt annet ord som har skjedd, men på veien så tar vi litt Lauren Hill, og du whoop, så er vi snart tilbake. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo.

skal vi si, og med da vingbekker da, med Barkasson og Harrison. Og så er det Kasper Skånes, som har historie i hvert fall fra Brann, Alieri og finske Helen. Mangler jo da noen spillere. Det er nyavvervelsen Harrison, som kanskje, for de som husker fryktet godt, så mener jeg på at han spilte kampene, opprykkskampene, kvalikkampene mot FKH. Er på lån fra Moss, Kristoffer Harrison. Og kommer jo da inn på bekostning av to røde kort for Sogndal sist. Det er ikke hvilket som helst som fikk heller, det er Pippola, toppskåren deres, som blant annet skårte tre mål mot FKH i 5-1-tape i vår. Og i tillegg da, så er det også en meget bra spiller, kenyansk spiller, som heter Ronny Onayango, som også da er ute med karantene. For noen kamper siden kan jo nevne det jo, for de som er litt sånn, ja, følger med på det meste når det gjelder fotball, for det er en G19-landslagsspiller som ikke er med, Sander Granheim. Han har signert for Start, har ikke vært med de siste par kampene, altså, så det skjedde ikke på deadline day, men allikevel, en ung, god stopper som de har da mistet ned til Start og Sørlandet, så litt sånn ja, amputert Sogndalag i en litt sånn klubbkrise som de har vært i, med tanke på trenerstyret som har vært der. Det er Erik Bakke som leder laget O i dag, etter at han som er hovedtrener, han har fått noen varsler på litt sånn lederstil, og derfor er ikke han med, men det har dere kanskje fått med dere. Det er noen sanger som er kjekkere enn andre, i hvert fall når det nærmer seg FKH-kamp. Du blir liksom litt sånn godt i lag og får litt sånn tro på det hele. Kanskje har dere gjettet allerede hva jeg sikter til. Det er SOB og sangen, ja, den, det er rett og slett Samba som, på stadion som kommer. Lov å synge med for de som vil det. 10 minutter igjen til kampstart.

0: hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
1: Det FKH Direkte, og snart klar for FKH mot Sogndal. Det var innom kampen på Jabban. Det overtid der nå. Fortsatt står det 3-2 til Jerv over topplaget Askøy, altså to skikkelig toppoppgjør borte på Jerv-banen. 3-2 altså, og vi i overtid, som gjør at Jerv bare 3 poeng bak laget som på andreplass før denne runden. Vi seier, og da har det skilt seg ut 3 lag da. Os, som det kanskje soleklare på toppen der, foran Askøy, og da nevnte Jerv 19, Os som ser ut til å vinne sin kamp, og dermed så forblir jo den avstanden der, da holder den seg, og da blir det selvfølgelig tøffere og tøffere. Det er ikke så alt for mange kamper igjen i nede i tredje divisjon, så de må lede 1-0 mot Førdøyer før Os, og fikk dere den O. Litt i Premier League ser vi bort der, så er det en kamp ferdig spilt. Newcastle-Bournemouth, de har spilt 2-2 etter at Bournemouth leder 2-0. Så kom Newcastle tilbake oss, og rett og slutt utlignet sånn at de fikk med seg et poeng. Der er mange kamper, eller mange og mange, 5 i alle fall, med kampstart nå klokka 4. Skal holde dere oppdatert litt på deg. Men hvis vi ser i Obos, så er det altså Kongsvinger, Raufoss, Odd, Strømsgodset. Spennende sted. Kan vi håpe på en Odd-seier der da. Sandnes, Ulf tar imot Ranheim. Strømmen tar imot Bryne. Åsane tar imot Hødd, som vi må vel si hjelper litt Haugesund forrige helg. Og så er det Stabæk da, som mest sannsynlig får en litt enklere jobb i dag når de møter Moss hjemme på Nye Nadderud. Den kampen starter ikke før 20.00. Resterende kamper har kampstart samtidig med FKH på klokka 16.00. Der er to kamper i Eliteserien. En starter nå samtidig. Det er Rosenborg som tar imot gjengen fra Hamar, og så Brann Lillestrøm, et litt en rysere der i Eliteseriesammenheng. Det er Hornland mot Erik Mæland på benken i alle fall. Brann mot Lillestrøm. Det kan bli en spennende kamp å få med seg. Som vanlig, når det nærmer seg kampstart, så spiller vi England FKH, og i dag er det ikke noe unntak.

0: på radio. FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Ah, da det få sekunder til det hele sparkes i gang. Er sørgebånd på armene til begge lag selvfølgelig i forbindelse med Kong Haralds bortgang. Skulle bare mangle det. Nå ble utsatt Haugesund-kampen sist da, fra lørdag til søndag, når Haugesund spilte mot Bryne, vant 2-0 der. Får vi se da om Haugesund kan ta tak i dette fra start av mot et søndelag som tapte kun 3-2 da mot Strømsgodset forrige helg, men da gjorde en god jobb. Så det rar grepet med i gang med kampen, så det feil av Haugesund med en gang, men så klarer Haugesund nå rett opp igjen. Det begynner med Frank Stopple, men så bestås de bakom. Den glir vel for langt for Pecho. Ja, helt absurd start. Haugesund tar avspark, slår bak til Frank Stolpe, som skal dempe den, så spretter den opp i luft og får fryktelig dårlig tid til å klarere den unna. Og så er det nyavvarelsen Nordby da, som nesten roter det til i situasjonen etterpå. Ja, fortsatt på det i treningsmelodien i dagens kamp. Haugesund spiller i retning nord i denne første omgangen. Har litt motvind da. Får vi se om en kan klare å få kontroll på det. Kom Sogndal ut til venstre. Solene på rett siden, forklarert under. Så ser i hvert fall jeg, og ikke dere, at ballen stopper en del når han blir løftet for høyt. Og Sogndal, de kan trille i bakre trier før Diarra kommer. Da blir det ofte mann-mann når Haugesund går der, så slås det langt. Og den går helt inn til Frank Stopple i FKH sitt mål. Tilbake oss fra karantene altså. Står smalt med spissene sine, gjør Sogndal, så de stenger av de to stopperne. Så spilles det tilbake oss fra remmen i retning Stopple, men det jo ikke i nærheten. Så slår remmen den rett ut til corner etter to minutter spilt. Ja, en stressa åpning av hjemmelaget, så er det ingen som er klar på den korte eller. En litt sånn Kim gjør hva tendenser for Haugesund. Så har ikke de tid til å vente på Hovland Sogndal, og dermed så drar de i gang. Det er Bondus som gjør en OK jobb innledningsvis, vinner i hvert fall den første, og så kommer innlegget. Den skal Stopple ha. Ingen spillere her i nærheten, og dermed så kan FKH-keeperen enkelt plukke ned den. Står høyt, gjør Sogndal. Vil benytte seg av medvind som er. Så spiller Haugesund på margina, så kommer den lange likevel fra Nordby. Men de bryter foran. Det er et aggressivt Sogndal-lag som Erik Bakke har fått fyrt opp i garderoben i forkant her. Det er helt tydelig. Nordby med den lange. Ikke presist fra Nordby Øla, som har en utgangspunkt, en bra venstrefot. Sogndal bare dunker den høyt opp, så taper Haugesund den. Så går bare Nordby i kroppen på Kasper Skånes. Ingen frispark. Så det er plutselig Stray Molde som er venstre stopper. Det er såpass stresset bak der at de er alle veier. Så er det Diarra som gjør feil, og så kommer Sogndal inn i 16. Ned på høyre, legger 45. Der er Hetlen Nilsen. Så får han gitt til Remmen som kan rettvinne seg. Gjør Rode Remmen og så setter han på dampen opp mot midstreken. Men de kjapt hjemme og dermed så må blir han tvungen hjemmeover. Men da har Haugesund tatt av første press i hvert fall. Men så er det så lite fart i ballen fra Bondehus i retning Nordby at angriperen til Sogndal klarer å springe og stresse opp den. Jeg liker ikke denne starten her. Så gjør Petjo en fin jobb. Så får den igjen Petjo. Så kan han ta med seg på hjørnet av 16 år. Innover i banen skal du skyte. Det gjør du, og så setter Petjo den. Ja, det første gang Haugesund nærmer seg 16 meter. Og det one man show av Petjo. Sett han i lengste. Som å se Kristoffer Velde gjorde det på Haugesund Sparebank Arena med sin høyre fot. Så har vi fått Petjo nå, som kan gjøre det med sin venstre. Og Sogndal-keeper som ja, han har ikke vært borti ballen enda. Det var ikke han som tok ut ballen etter skåringen, eller? Men det er Hetle Nilsen som setter opp Petjo. Utfordrer Hovland, som ikke kommer tett nok. Og så klarer ikke Hovland å stenge den lengste. Prøver å blokkere. Når ikke han er for fotrapp, Petjo, for tidligere landslagsstopper Even Hovland. Og Haugesund tar ledelsen etter fire spilte minutter. Mot spillets gang, får vi vel si. Uten at Sogndal har hatt noen sjanser i det hele tatt. Prøver de seg på den unge, men den sklir heldigvis inn til Stopple. Men Haugesund overtar, så står de litt tøffere til Haugesund, og da bryter de i hvert fall foran, men så går den helt inn til Sogndals siste skanse. Ja, det var en strålende start, skåringsmessig, selv om det har vært forskjellig av Haugesund frem til dette. Og så blir det frispark til Sogndal. Teammeter inn på Haugesund sin halvdel, ute til venstre, flytter opp stopperne sine. Hovland står med fem, men noen av de er straffe fra straffemarket. Så går det rett på en, det er vel på finske Helén som får den. Treffer bakover, så skal det kastes fra Harrison. Kaster han hjemover til Øren som har holdt igjen. Og helt tilbake hos egen keeper Jendal. Haugesund lurer seg litt opp i presseremmen og Petjo nå som jager. Kommer remmen seg inn i øren, det er svagt, og så setter, ja, der har lyst til å sette Petjo opp i den. Men Haugesund vinner ballen igjen, han holder nå, tar med seg remmen, så går Bondehus for den igjen, men han har mye folk på seg. Fine solvending av Bondehus og bort med to Sogndalsspillere, og presset er tatt av bortlaget. Og dermed så kan Haugesund bygge opp med mer etablert angrep når Sogndal for første gang i kampen starter presset langt inn på egen halvdel. Passert 7 minutter. Solheim nå fører ballen over til høyre. Tar med seg Petjo som tråkker sidelinja. Hva skal han ha? Der er både sikring 1 og 2 spillere, men du har lyst til å gå rundt og du prøver. Du kommer deg inn i 16, og så setter du den i stolpe ut. Han er leken i dag, godeste Petjo. På seg to Sogndal-spillere. Men med høyre så treffer han utsiden av stolpen og ut til utspill fra Jendal. De forventer det jo ikke. Nå må de skru til litt bak der for Sogndal. Men han har fått overtaket nå. Haugesund sin lekende høyrekant. Sogndal med ball fra venstre. Skåret mot høyre til Harrison, som får et langt touch, men så klarer å dyppe den forbi Bondus, så kommer seg på rett siden igjen. Nyavelsen altså, lånespilleren fra Moss, som ble klar for Sogndal tidligere i uka. Mener det hjemover. Så er det Hovland, som slår en strøkepassning ut til Harrison. Tar den med seg med første touch, det er strålende av Harrison. Bondus blir lurt. De går seg fast Sogndal og blir dratt hjem igjen. Så kan Haugesund og Sandberg hogge til. Gjør hun det, Sandberg, men litt for sent ute til å få kontroll på den. Så han sklir bare den ut til innkastet midt på Haugesund sin halde. Høyre wingback Harris. Kaster den til Skånes. Får du kontroll på den der, Skånes? Det gjør du, og så får du lagt inn nå. Det strålende det av Kasper Skånes. Dette inn i handskene til Frank Stopple. Solheim nå får på seg press, og så det lite alternativ foran. Bjerre kommer, men det høye presset til Sogndal, det de gode på så langt. Så det Hetle Nilsen som tar en liten kroppsfinta og bort med Sogndalsspilleren. Så det Solheim i drar ut stegene sine. Solheim nå, langt inn på Sogndals halvdel. Ut til Petcho på Jana 16 igjen, oppå deg i Hovland. Men du vil inn i banen, hva gjør du? Ja, du prøver å komme deg rundt. Ja, denne gangen står han støtt rutinert Hovland. Nå kan Haugesund sette høy press, så må du gjøre det også. Så slås det en tunnel. Bondus, er du først på den? Ja, men så trekker du litt, men du får innkasse. Nei, sier dommer. Og innkastet blir til de helsvarte. Foranledningen. Laget fra den berømte saftbygda. 10 minutter er passert. Stadig står det 1-0 til FK Haugesund. Nordby vinner den duellen der. Fortsetter hodestøte til en Haugesund-spiller, men så det Hanola som klønner det til og får frispark mot seg noen meter inn på egen halvdel. Og så flytter de opp igjen. Haugesund Haugesund setter linjer på 2-23 meter. Det islendingen Barkasson som skal slå den. Vingbekken Atli Barkasson med sin venstre fot. Stopple blir stående på 5 meter. Haugesund med linjer på ja, 20-20. Slås mot bakre, mot Hovland, går over han. Og så går de i veien for hverandre der, Hanola og Hetle Nilsen. Det går jo bare Hetle Nilsen tar, for han hadde heldet den unna, men blir stusset heller av Hanola. Ut til innkast 10 meter fra cornerflagget. Og Barkasson må ta turen over igjen for å ta det innkastet, for vi ser om han drar frem et langt innkast som han til tider gjør. Det ser sånn ut. Han tar i hvert fall fart. Det kommer ikke så alt for langt inn, men Haugesund stusser den inn i eget felt. Og så er Nordby der med en fot, og så er Sandberg der også. Men Haugesund får ikke klarert unna, så trikses det litt inn på Haugesund sin 60 meter strek før Haugesund får klarert. Og så jager remmen øren. Og gjør i hvert fall sånn at øren ikke får satt i gang noe angrep, men det blir innkast til Sogndal på midtstreken. Bondus kommer aldri opp i den duellen, og så er det rom venstre. Barkasson, skal du skyte? Det gjør du! Og så er det ingen som kommer for styring foran målet. Det vil si at det er to Sogndal-spillere, men ingen får et tår på den. Det er nok Haugesund-spillere også, men hele går gjennom hele feltet. Ja, Haugesund har ikke hatt en god start spillemessig innledningsvis. De blir stresset av et Sogndal-lag som går fryktelig høyt i banen. Stopple med usparket. Den går flatt og lavt og dette fort ned. Så må Haugesund springe igjen etter Sogndal-spillerne. Bondus nå, ned med armene. Ikke noe frispark. Får ikke innkastet Nordby, vil ha det. Vindkast bortlag på høyde med Haugesund sin 16 meter. Øre nå med krysseren. Så går den forbi Petcho. Da er det rom for Barkasson som kan slå inn med sin gode venstre fot. Gjør hun det mot bakre. Stopple kommer ut. Stopple holder den. Ser et alternativer tidlig. Uten å finne deg. Så vil han ha laget sitt opp. Så kommer den lange retning Diarra. Ganske et skubb Diarra, men får ikke noe frispark der. Hetle Nilsen på ball nummer 2. Diarra prøver å stusse den til Sandberg, så får han skubb i ryggen av Harrison. Overspiller litt, men får frisparket fra en godt plassert dommer, så da får vi tro at det er rett. Remmen ute til venstre. Stein Molde nå, over med streken. Nå det litt som kampbildet som var på bortekampen da. Bare til å lede Sogndal. Med at Haugesund har mye ball og samtlige spillere utenom egen keeper inn på Sogndals halvdel. Solheim nå på hjørnet av 16 for gitt Pecho. Spiller den langs bakken til Hanola, så får et dårlig touch, men får gitt til Solheim. Tilbake hos Hedlin Nilsen. Pecho, får du kontroll på den da? Ja, det gjør du for så vidt, men du mister han igjen. Så går det litt i veien for hverandre, men Haugesund er først på den. Nordby med mann i rygg, får gitt stopple. Haugesund bygger opp igjen, men det litt alternativer for Stein Molde foran seg. Spiller tilbake til stopple, da det rom for Nordby venstre. Men de jager fortsatt Sogndal. De blir til lei av det på de to på topp. Arieri som er på lån fra Lillestrøm. Han fortsetter å jage. Stopple langt ute. Tar ikke det med seg inn, men får gitt Solheim. Får gitt Hetle Nilsen. Stein Molde med høyre opp mot Pecho foran den der. Nei, her Hovland og hedder den langt opp mot Skånes. Pecho, så skal han trylle litt, men bomme. Og Haugesund jager på nytt, så det fint fra Herresund, så kom innlegget mot bakre, der ja, ut på 16 meter så kommer skuddet, så blokkeres det av Hedlund Nilsen. Ja, den tror jeg er viktig, en dårlig heading ut av Nordby, men de kommer igjen, Barkasson nå, ute til venstre, kan slås inn. Nei, ja, så er det litt misforstått, da skal Solheim klare å skjermer den ut til utspill fra Stopple. 15 minutter er passert, snart 16, stadig 1-0 til Haugesund. Men Sogndal har vært det beste laget. Solo skinner litt på Haugesund Sparebank Arena også, etter en liten regnskyld, får vi se om den vedvarer. Pecho får et tår på den, så det er ingen Haugesund spillere, det er Sogndal-spillere som er motsatt. Klarer du å ta den kontroll på den der Herresen? Det gjør du også. Kommer Sandberg komme seg på rett sida, så kommer tidlig innlegg mot bakre. Stein Molde får hodet på den og får gitt Solheim mot. Det er et godt innlegg av Harrison. Diarra, først på den. Da kan Haugesund komme. Remmen kommer, Diarra kommer. Det er nok Sogndal-spillere, Diarra nå ute på 16, ser et alternativ, så kommer det mot bakre. Her er Sandberg på brystet den ned, holder den inn i 16, skal med Bondhus, kan Haugesund drive rett etablering der. Så kommer skuddet fra Remmen, prøver å køle den i lengste. Der står keeper Sandal og venter på den. Ja, det har vært en hektisk start av denne kampen. Der bortlaget har vært førernes laget, men Haugesund leder 1-0. Kommer de på venstre. Tidlig innlegg. Solheim blokkerer der, får kontroll på ballen. Bra av Høyrebekk Solheim. Hedlin Nilsen trer opp fint til Sandberg, som har rommet foran seg. Nærmest i midtstreken. Harrison har blitt med over, så er Diarra i offside. Push ut der treåren til Sogndal og har full kontroll på Haugesund sin toppskår, som kan komme av poeng med han som innehaver toppskårer med antall mål i Obos i en sesong med navnet Oppsal. Han trenger to mål for å være alene på toppen, gjør sorry Diarra. God bevegelse foran for Sogndal, ute venstre. Der er Hanola i rygg på Vapre. Klarer han nå sammen med Bondhus få kontroll, så skaper de jo litt rom for Bondhus, som slår den lange opp mot Diarra. Så ser vi det at når Haugesund blir stått högt uppe så är det inte lika enkelt för dig att få koppla på Diarra, även om Diarra blivit bättre som feilvendt spiss og alene spiss. Sandberg mister Harrison nå, tar med seg øren I forsvars-trioen. Haugesund blir lave. Ligger presset på 10 meter inn på egen halvdel. Så nå laget altså, som ligger på 12. Plass mot laget på 1. Plass. Hovland prøver å trere igjennom. Så en liten tå fra en Haugesund-spiller og ut til corner. Da flytter Hovland og resten av forsvaret opp. Og Latvøyen Vapne som skal slå corner. Innan I været, I nordskudd. Mot første Kimme der. Oh, så går vel inn I stolpen, og så går den over og på nettaket. Tror den går I stolpen og tilbake oss igjen. Og så setter de han på nettaket returen. Det Harrison som får muligheten. Innkast til Haugesund. Bondus, Hedle Nilsen, tar med seg Nordby. Så det Hedle Nilsen som viser sin rutine. Nordby over til Solheim. Så det sånn dabbeballer som gjør at Haugesund-spillerne må ta en ekstra touch. Stopple, blir prest, prøver å finne Solheim, men det jo en Barkasson der. Prøver igjen. Solheim, feilvendt, klarer rett ved Norge på kanten av egen 16. Gjør Rode fint av Solheim. Får tredje opp til Remmen som kan rettvende seg. Gjør Rode. Da det masse rom for Remmen. Sandberg, må du være med å dra I det du gjorde. Så går du litt for tidlig, Petjo. Så får du ballen. Skal ikke være en offside. Den legger 45 til Remmen igjen. Ja, der Sandberg, så kan Bondus skyte. Gjør det! Og så må han ut og strekke seg der Sogndal-keeperen. Det med et klaps på ryggen Bondus av dommer Mohamed Hafezi som nok sa godt forsøk men ikke godt nok Haugesund sin første corner Sandberg vil ha ny ball av ballgutten og får ordet, den tørre inn han skal slå corneren. Vi setter kryss. Hva nå enn det måtte bety. Mot straffemarked. Og der spudd kommanderen Hovland. Hanula slår den videre inn igjen. Så går de opp flere spillere der. Så kommer muligheten igjen. Nei, Bondus får ikke avsluttet. Men det tett som Hegel. Og så klarer ikke Stray Molde å få kraft I den. Da får hjemmelaget klarert under. Halvveis I denne første omgangen. På sekundet faktisk. Stadig 1-0 til hjemmelaget. Målskårer Petjo etter 4 minutter spill. Det jo sånn intervallpressing dette Sogndal-laget. Ligger seg lavt I 5-3-2. Når de har litt sånn pause fra det høye presset, så føler de seg komfortabel nok der. Nå kan Haugesund tre seg igjennom. Hedle Nilsen finner ikke alternativer foran, og gitt Sandberg I støtte. Så tres det Mosa på Soli, som har lyst til å skyte. Gjør hun det? Og ja, for bra dreis på det der Soli, så da keeperen må ned med stolperot og få slått den unna. Soli igjen. Har på seg sprintskoene. Og finne, altså kommer skuddet. Åh, oh, ja, det Sandberg som ender opp med. Det utgangspunktet et dårlig innlegg fra Solheim, som får akkurat en fot på den til Diarra. Det touchet, det dette ned I beina på Sandberg, som ikke lar seg be to ganger. Og en Sogndal-fot gjør til at det blir corner nummer to for Haugesund og Sandberg. Mot første. Der Hovland nok en gang. Har du vist tegnet to ganger der. Remmen plukker opp fint av Remmen ut til Sandberg. Med høyre da. Her til Remmen igjen, så ut til Sivert Helt Nilsen. Tilbake til Sandberg. Innlegg på første. Over til Hovland ut til ny corner. Alle gode ting tre, har vi jo alltid hørt. Spørsmålet gjelder det nå. Sandberg endrer tegn. Høyre neve nå, kort mot Remmen. Så får Sandberg den igjen, så inn I 16 meter til Hanola, og så kommer streimålet, ja. Det får avsluttet, men det blokkeres til ny corner. Og vel Vapne som parerte denne gangen. Og blokkerte, heter det vel. Kom innlegget, og så går han høyt der, og så kommer avslutningen, stolpe, og så går han rett I hendene på keeper. Diarra ser på dommer, skal ikke få noe for det. Ja, det tror jeg det ganske mange som lurte på hva som skjedde. Corneren altså. Dette I beina på Norby som ikke får dreis på den. Ja, det Jonathan Norby som kunne fått mulighet nummer to. Dette på skuldresiden der Diarra. Får klopp at denne kom ut av ledd. Han flyr høyt I hvert fall, sorry Diarra. Men får ikke satt noe hode på. Det går bare I kroppen på han når han oppe I luft også. At han kommer seg på beina og klar for neste. I hvert fall kommer seg opp, sorry Diarra. Så hvis han henger og slenger litt den venstre armen, men klarer I hvert fall å løfte den. Det ikke oppe I... brystbeinet, så da det ikke noe kragebein som bør ha gått I hvert fall. Fysioen følger han ut. Håper det skal gå over. Haugesund en mann mindre nå. Stående stjer et minutt. Håper Haugesund klarer å justere seg slik at de har kontrollen på det. Hovland nå. Trer fint opp til Gausdal. Ut til høyre nå. Harrison får på seg Bondu som drar de ut Norby som må ut av posisjonen. Så står Norby greit, da må du trakke til. Det gjør du også, så får du vel et frispark imot deg, og det helt rett ord det. Vi skal ikke ha noe gul kort, det bare ballen som plutselig blir borte, og da det leggen til Harrison som får seg en trøkk. Så, det spennende, og mer eller mindre rett ned, Norby. Diarra, han kommer seg inn igjen. Frisparket på høyre med Haugesund sin 16, ute til høyre. Venstre foten til Barka som skal skåre den. Det betyr innoverskruddet. Sandberg I en enkel mur. Dommeren vil ha litt å justerer på inn I 16 meter Haugesund setter linjer på straffemarked mot bakre Oh, der går stoppelet til og får vel en hånd på den så kan Haugesund og Remmen klarere det gjør de jo, Sandberg nå så kommer Pecho setter på dampen, Sandberg slipper til Pecho dårlig touch på den første, så kommer skuddet der keeper nede og slår ut til egen spillero fin kontringsmulighet for Haugesund men får ikke noe tellernes resultat men de holder ball Haugesund Sogndal legger seg noe lavere. Nærmest halvtimen spilt. Ute til venstre nå. Bondus tilbake til Sandberg. Der til Hetlin Nilsen på første touch. Der Remmen. Holder den I spillet av Remmen. Det gjør du. Det tvunget ut mot kornerflagget. Litt Bondus for gitt Sandberg som har muligheten. Tunnelpassning. Anola, 45. Ja, der det for trångt, men Haugesund plukker opp igjen. Bondus på kanten av 16. Anola har 10. Prøver å legge den inn. Kim André enn Hovland har jo lest den helt tatt før Anola tenkte den tanken. Norby inn foran spissen Arieri og innkast Sogndal midt på egen halvdel. Ja, litt powerplay for Haugesund der. Men uten tellernes resultat. Stray mål for I tår på den foran nevnte Arieri. Men det gjør sånn at passningen fremover blir uten adresse. Og da kom Sogndal igjen ut til venstre. Pecho følger ikke løpet. Da må Siva Hetlin Nilsen ut og hjelpe Solheim. Kommer seg forbi. Kommer innlegget mot første. Kim der og går over alle. Arieri skyter over. Så det Hetlin Nilsen som gjør noen beskjed til Solheim, men det var ikke akkurat veldig gode klareringer inn I feltet når først hadde kommet til innlegget, eller? Både Stray Molde og Hanula mer eller mindre bomme på ball. Svak involveringer fra begge. Ingen oppløftende første omgang fra Haugesund siste sida. Så ærlig må vi være. Diera vinner den. Og gitt til Remmen. Så får Remmen frisparket imot seg. Det en... arm da på vapnet. Nettar inn på egen halve for Sogndal. Så ingen fare sånn sett. Hovland. Den krysser til Øren, så spiller seg fint fremover. Så det Gausdal med vendingen mot Barkarsson. Ute til venstre. Der leser Siver Hetlin Nilsen den foran Kasper Skånes. Pecho setter opp dampen. Så spiller Pecho den litt for tidlig. Så jeg skal være offside på Remmen. Det tror jeg det også. Altid godt når assistenten enig Selv om det jo går I motsatt favør denne omgangen. Ute til venstre Sogndal nå. Det bølger frem og tilbake. Det en spesiell første omgang med vittne til. Så kommer skuddet. Den sklir noen meter til sides for Frank Stopple. Gaustal som skyter med venstre. Ikke like god den som høyrefoten. Det blir interessant å se hva... Haugesund velger å gjøre I pausen skulle dette stå seg, for ikke helt trygg måten de har fremstått på. Innkast Sogndal, litt upresist fra Stopple. Kastes det, langt opp langs siden. Til Norby får gitt en vekk, så det Remmen som glir forbi to Sogndal-spillere, tar med seg Pecho som litt ut der, så kommer Solheim på overlappen, får Oden, Kim inn I feltet da, 45, Diarra fortsatt den I en Sogndal-spiller, så stopper hele farten på han, og så får de klarert ut med Harrison og så det Norby som alt for tøffe I duellen med Arieri Etter Nilsen, gir beskjed. Han må tåle såpass. Dommer Hafesi litt ivrig på å løpe opp Nordbudet for å gi beskjed at det unødvendig å gå så hardt til. Frisparket tatt. 34 spilte minutter. Stadig 1-0 til Haugesund. Kongsvinger har tatt ledelsen mot Røyfoss. Godse har tatt ledelsen borte mot Odd. Det blir her når de får frispark på Høylemegen 16 ut til venstre. Åsane har tatt ledelsen 1-0 over Hødd. Ellers så står det 0-0. Strømmen Bryne. Ja, Kongsvinger leder 3-0 nå. Ingen målestokk Røyfoss da. Innlands derby, får man vel si, selv om det god avstand fra de. Sandnes leder for over 1-0 over Rani. Ja, da det bare Strømmen Bryne da, som står 0-0. 1-0 står det på Haugesund Sparebank Arena. Det er Haugesund vinner ball litt inn på egen halvdel. Bondus slår opp i korridor, jager der Djerra. Øren gjør en fin jobb med Haugesund spissen i ryggen. Nordby vinner foran Arieri. Panola. Bondus tar opp til Rem, som kan rett finne seg. Gjør hun det. Sandberg. Og Haugesund nå trer seg gjennom. Gjør hun det. Remmen. Så mestrer de ikke akkurat det spillet Haugesund, men Nordby står godt etter. Da kan Haugesund få mulighet nummer til. Så kommer innlegget fra Sandberg. Det blokkeres av Øren og til ny corner ute til venstre. Fjerde i tallet for Sandberg og Haugesund fra den siden og i kampen totalt. Vi må tilbake så gi tegnet et kryss for å se hva som skjer da. Litt høyere denne gangen. Der Haruna. Men Haugesund plukker opp på bakre. De går på defensiv dødball bortlaget. Så kommer mot bakre. Og så det Nordby som, ja, jeg ville si han klatrer på Gausdal. Men han såpass mye høyere også. Men hedder den like utenfor stolperoto til Sogndal keeper. Gjendal. Det lange. Nordby kontrollerer den mot Arieri. Så får de frispark til slutt, gjør Sogndal på midtstreken. Det viser seg å være et bra lag i Sogndal, tross rotet innad i klubben og tabellposisjonen. Vi ser da, det er et kunstgrasslag, så de ikke vant med å spille på en våt grasbane. Får vi se ut i andre omgang når de har sprunget fra seg litt. Sandberg får tuppa den til Remmen, fint der. Remmen får rett venstre god, nærmer seg 25 meter ut til Pecho. Barkasson kommer Solheim, slipper den til Solheim mot bakre. Svart innlegg av Solheim går over alt alle og ut innkast på motsatt sida. Sorry inn i feltet der også, så skulle litt til for å treffe han. Ikke like ofte de kommer i høyere presse nå, Sogndal. Det gjør at Haugesund kan stå etter litt høyere og vinne av denne ballen inne på Sogndals halv. Det gjør Ode Solheim nå ute til høyre. Pecho går bredt denne gangen. Det både en i press og en sikringsspiller. Da velger du heller det sikre med Solheim. Ut til venstre. Bondus. Hanola. Bondus igjen. Skal du få tre innlegget? Nei, det gir til Hanola. Så kommer det langs bakken. Remmen. Upresist til Sandberg. Men Sandberg og Haugesund vinner igjen ballen. Nordby. skriver til Nilsen ut til venstre. Tar med seg Hanola, så går remmen, fyller den soldatspilleren. Det vel Gaustal som har øvre nakken der. Powerplay ut forbi 16 meter nå. Bondu, skal du prikke innlegget? Gjør det mot Pecho, som går opp, men hedder den himmelhøyt over. Kanskje til den du helt vil ha i de situasjonene der. Først på han i hvert fall målskårer Pecho. Haugesund altså leder 1-0 når det 6 minutter igjen av ordinær tid av denne første omgangen i kampen mellom Haugesund og Sogndal. Gaustad finner Rieri ut til venstre inn i 16 nå på to spillere både Nordby og Bondus får en corner ut av det første corneren til Sogndal ute fra høyre de har hatt et par fra venstre Jeg ser faktisk på statistikken her at de har hatt høyere possession Sogndal med 54 mot Haugesund 46. Balkansson med corner mot første. Hvem der? Ja, det Haugesund-spiller forklarert under. Det går en Sogndal-spiller ned, men Haugesund får kontroll. Remmen nå. Har du medspillere med deg da? Må du ikke gå deg fast? Mister du litt oversikten, vil du få gitt Solheim, som setter på turboen over midtstreken. Long touch foran seg. Får han slippe til Dera. Er du først på denne Dera? Ah, nei da. Litt feilvekta av Solheim har litt for høy hastighet når han sender den ballen mellom Hovland og Haruna. Diarra på løpet, men den var litt for mye kraft, og dermed så går han inn til keeper Lars Jendal. Bondus nå legger seg inn igjen, 5-3-2, gjør bortlaget. Det er der alltid en sikringsspiller på Pecho da, når det barker sånn som går ut i press, da er Hovland der, og så er jo Skånes såpass lavt da. Det blir vanskelig. Kanskje da skal han dratt en av gårde for å okkupere litt Skånes. Pecho kommer seg inn i 16. Oh. Sivert Hedde Nilsen peker himover. Pecho gjør som han skal gjøre det, og så bare drar han en passning imellom Skånes og Balkarsson. Den får et litt for langt touch, sånn at den klarer akkurat ikke å forslå innlegget. Men frekt forsøk. Litt deilig jo at han prøver å gjøre det. Farlig sammenligning, men jeg får litt sånn Neymar-vibes av og til av når Neymar var i ung alder og gjorde ting som han nesten ikke burde gjort, men av og til så lykkes han likevel, og da ble det jo strålende. 42 spilte minutter. Haugesund nå skal klare å prøve å ri dette av da. Så kommer et langskudd inn markklipper, men ufarlig fra vapnet. Stopper med det lange. Diarra går opp i lag med Haruna. Og vinner til dels den. Haugesund får kontroll på ball. Etter Nilsen dunker den på første touch. Og Sangberg er først på den. Kommer seg inn i 16. Foran øren så setter han ikke den. Der kommer ut Jendal som gjør en god jobb. Fin timing der mellom Hetty Nilsen, som slår med venstrefoten sin litt overraskende i korridor. Kommer seg inn foran øren. Ikke den beste forsvarsjobben av Sogndal-stopperen. Ny corner. på 16 meter, og så Hamula får den i en søndagsspiller ut til corner. Han har et lurt trekk der. Sandberg viser ikke noe tegn. Hanula blir på 14 meter og får egentlig alt for god tid. Men det kommer en Sogndal-spiller i veien. Ny corner mot bakre denne gangen. Etter Nilsen med venstre. Ja, blokkeres nok en gang. Øren ut i press. Hanula får gitt Sole. Får den igjen Hanula. Nå er ute til høyre nå. Pecho, Hanula igjen, skal du sette den da? Mot, sikte mot nærmeste, men det er en strålende speinparade av Jendal. Så prøver Haugesund å vinne igjen, og så kommer skuddet vekk fra remmen. Da er det vel... han burde vært gullkort. Får det ikke. Ja, Haugesund skapt 200% sjanser, om ikke 3 på kort 10. Og det er keeper Lars Jendal som holder... Sogndal inn i kampen, rett fra pause nå. 20 sekunder igjen av ordinær tid. Haugesund bør klare å gå inn med en 1-0-ledelse nå, selv om Sogndal prøver seg, men det blir utspill fra Stopple. Klarer ikke å la den i spill spissen Adieri. Det er vel litt tillegger, kanskje halvannen 2 minutter på grunn av deres skade. Remmen plukker opp andre blad ut til venstre, så kommer Hanula. Remmen inn i banen, som spiller så tilbake og står i startelån på bekostning av Wilhelm Andersen. Prøver Haugesund på venstre. Bondus med innlegget, ja, så går det i Harrison og ut til corner. Skal Haugesund klare å få tatt det da? Det skal det vel være tid til. Sandberg nok en gang. Ingen tegn denne gangen. Langs bakken. Hopp over. Og Kim er der. Det er sånn det spiller, men Haugesund plukker opp andre ball. Kan Hanula skyte? Nei, får ikke kontroll. Pecho nå da inn i 16. Dra fri. En mann skyter. Og så går den over. Og faren over for Sogndal sin del. Blir litt ryggsekk der. Foran på venstre og gjør målskårer Pecho, men får ikke presse den ned, får ikke køre den. Det blir mer strakrist, og da seiler den over retning Flottmyr. Så kommer den lange. Ja, så bommer Hetland Nilsen på den. Streimolde er da. Får vel et frispark og Streimolde. Det gjør han nå. Stopp, det tar seg 2 minutter til.

0: Gaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og reiseteam.
1: Det var Sogndal som startet med et fryktelig høyt press fra Haugesund, men det var Haugesund som tok ledelsen etter 4,5 minutt med Pecho Camara. Etter en gjenvinning og fin gjennombruddspasning av Sivert Hetle Nilsen. Og resten, det er Pecho Show, og det var den rutinerte Even Hovland som fikk kjøre seg og... uttabbar avslutning fra Pecho i lengste for det høyre da, fra keeper Gjendal i Sogndal-målet. Det var en litt rar omgang sett under ett. Det var et høyt pressende Sogndal-lag som lykkes med det i medvinden. Haugesund sleit med å spille seg av det presset og endte med å begynne å slå litt lenger. Og så da siste halvdel så var det perioder der Sogndal la seg lavere, og Haugesund fikk spille litt possession foran 16 meter uten å komme til noen særlige avslutninger. Det ble litt cornerer, men det hadde Sogndal kontroll på. Og ikke før på slutten da, så fikk de en 2-3 100% sjanser Haugesund, så burde nok kanskje gjort sånn at de hadde gått til pause med 2-0. Så god etter halvspilt første omgang, så var det Sogndal som var oppe i 55% possession mot Haugesunds 45 da. Men utover andre omgang så hadde det jevnet seg litt mer ut, og nå er det 51-49 favør Sogndal, uten at det betyr så alt for mye da. Men det er noe sånn det er. Statistikken viser også Haugesund 5 skudd på mål, Sogndal ingen, selv om de hadde noen små farligheter. Det er pause i rundt om i Obos-ligaen. Det står 1-0 Åsane Hødd, Strømmen Bryne målløst, Sandnes leder 1-0 over Ranheim. Strømskotse leder fortsatt 1-0 borte mot Odd Kongsvinger. Det ser ut som har det fint og greit på hjemmesiden. Leder 3-0 mot Raufoss, og så... kan vi også ta med at Rosenborg leder 1-0 over HamKam til pause. Snart pause også i de fleste kamperne i Premier League som startet 16-0-0. Brentford Sunderland 0-0, Fulham Crystal Palace 2-1. Nottingham Forest Tottenham målløst 0-0. Brighton Leeds 0-1. Og Manchester City Coventry 1-0. Og det er Haaland selvfølgelig. Hull, Aston Villa, begynner ikke før 6:30. Vi tar oss en liten pause fra studio og gir dere litt god 102 musikk. Litt Åge Aleksandersen kan kanskje passe seg. Så er vi tilbake oss med andre gang direkte her fra Radio 102.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.

0: hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang. Radio 102.
1: Da vi tilbake oss andre omgang. Den sparkes akkurat i gang. Nå det Haugesund med ryggen mot mål. Vinden i ryggen. Spiller retning det søra målet. Får vi se om det lettere for Haugesund å stå høyt oppe i andre omgangen. Pecho ut til høyre nå. Ja, så lurer han vekk med en gang. Så kommer innlegget mot første. Der ligger keeper Gjendal og bare venter på den. Pecho, kampens innerste målskårer så langt. Lurer Haruna med en enkel innleggsfinta. Når Gjendal nå har ballen i beina, så er det Haugesund som står høyt oppe, som Sogndal gjorde i stort sett hele første omgang, og lykkes bra med det Sogndal, uten å skape alt for store muligheter. Bondus lager et unødvendig frispark ute på kettmerket. Tar den med seg helt team, gjør godeste Hovland, så det er Husum som vinner ballen på egen halvdel. Han og la nå. Det står høyt Sogndal denne gangen nå. Så kommer passingen i bakrom. Gjendal ute, så bommer på den. Er det først på den der? Ja. Du må ut og hente den, men den glir vel helt ut corner. Det er bakgrunnspassning. Gjendal kommer langt, og så sleiver han den. Han med kne, ser det ut som. Corner tas tidlig. Gjerne av 16 år. Diera. Får gitt Bondus, og så trest den fint opp til Hanola. Skal du kalle den fint inn da? Der står veldig mange Haugesund-spillere uten bevegelse foran keeper til Sogndal. Innlegget fra Sandberg rett i Hovland. Så klareres det ut. Arieri. Inn i den, og så brystes det ned, men fra Gausdal til Arieri, men det lykkes ikke med det. Hanola nå. Settes opp inne sentralt. Solen. Har et godt skudd for forsøk i første. Får gitt Pecho. Der er der sikring. Da må du ta det enkle Pecho, selv om ikke du liker det. Klarer Solen å dra med seg inn. Da er der, ja, de står med to sikringsspillere Sogndal nå. De vil holde han godeste Pecho vekk fra det verste en mot en duellene. Haugesund holder ball. Triller nå. Ute til venstre. Sandberg, skal du skyte? Det gjør du, men skyter 10 meter til side for mål, Niklas Sandberg. Har ikke hatt noen god kamp så langt, og Sandberg, nå som han har blitt kjøvet ut til venstre igjen. Hatt mange dødballmuligheter, men har ikke vært den beste adresse på det. Motvind stopper passningen. Her ser Haruna fint nede der. Så er det tilfeldig at Barkasson klarer å få heada den inn til egen keeper. For så vidt godt gjort da når man får det til. Men litt tilfeldig var det for Sogndal-spilleren. 4 meter spilt av andre omgang. Stadig 1-0. Til FK Haugesund. Sånn det stod til pause. Bondus med den enkle i det. Haugesund prøver å flytte opp laget når den lange kommer. Hedlin Nilsen. Norby opp mot der igjen, så går han over han, men den sklir vel helt inn til Gjendal og gjør ro det. Langt opp fra keeper Gjendal. Harrison høyt opp i lufta. Neste ball tar Solheim. går så fast Solheim, og så kan Sogndal komme her. Og du spurte hjemmeover, blir det utfordret, men der står Stray Molde. Klarer de å beholde Ballo bortlaget, men de må hjemmeover. Ingen lag har gjort noen bytter som meg bekjent. Prøvde å skimte litt utover samtlige. Det ser ut som det de samme 22 som har kommet ut på. Sandberg begynner mot Harrison. Den andre ballen klarer ikke de her av remmen. Var først på, og dermed så overtar Sogndal igjen. Det litt sånn kampbilde som første var innledningen. Moby inn foran Arieri. Så overtar de igjen, ville ha offside på Kasper Skånes. Så det får Haugesund forsvaret. Sånn litt primitive. De slår den lange fra stopplet opp mot Sandberg. Pecho inn i banen og vinner for så vidt den. Hanola tar andre ball, og så kommer Bondus Hetlin Nilsen som prøver å finne Sandberg. Fint medtatt av Sandberg, og så prøver han etter å ha gjort en strålende involvering, så gjør han det for vanskelig i neste omgang. Ringen fra Gjendal, den dårlige. Rett i beinet på Hetlin Nilsen. Så kommer Bondus rundt. Går han seg fast Sandberg, men han får ikke frisk på innkast heller. Her er som tar det kjapt. Akkurat der nede som de er nå, der er det mest vind nå, for det er litt nordvest, så det drar litt imellom den nordre og vestre tribunen, og så drar litt av gårde da mot kronerflagget der nede. Råsete, som vi sier. 52,5 spilte minutt. Stadig 1-0 til FK Haugesund. Precis oppspark utspill fra der Helene får lagt ned. Går Skånes ut til venstre, får på seg Stray Molde. Kommer Petcho på rett siden også, da må Skånes slå den himmel over til Hovland. Haruna, ut til Øren, høyre stopperen. Der kommer Sandberg i press, så blir det innkast Sogndal. Kongsvinger har lagt på til 4-0. Ja, de solgte jobb, men skårer likevel mye mål. Ellers er det ikke noen flere skåringer i Obos så langt. Rosenborg har lagt på til 2-0 over HamKam. Dere har rom ute til høyre. Nå er det få Haugesund-spillere som er med fremover. Dere ser et alternativ her. Anola tar med seg remmen for rett venstre god hjørne av 16, Hetlin Nilsen. Anola ser etter muligheten, men det blir litt trangt, men de ligger med en lav 5-3-2 Sogndal. Det er trangt som bare det på 6-meter-strekken. Pecho Solheim. Så blir Solheim for liten rett og slett mot stopper her unna, som klarer å skjerme den ut til utspill fra egen keeper. Sitt tid i Sogndal Kippon. De flytter opp laget, det er jo. Tør ikke å starte bakfra. Nordby vinner den. ingen Haugesundspiller som jakter. Sandberg som drar av gårde og tvinger keeper Gjendal til å slå den lange igjen. Upresist I det han prøver å vinkle den ut høyre. Tross et par slakke utspill så har han vært bra keeper Gjendal. Det stopper det med den lange, så må han ta hensyn til vinden her nå. Rett og slett en lite severdig fotballkamp som spilles ut på her. Solheim, ja, viktig jobb av Solheim som først på den. Så Hedlin Nilsen upresis I retning Bjerra. Men de kommer igjen. Harrison ute til høyre nå. Får på seg Bondus og tvinger Harrison hjem igjen. Så vender de det fint ute til venstre. Barkasson kan stå inn på første og gjøre Ode. Og så en farlig retur fra Stein Molde. Og så det Hedlin Nilsen ja, som står støtt når... Så står de igjen høyt oppe. Innlegget mot bakre. Ja, det Bondus som forklarerte Ona. Ja, nå det... God gammeldags Hiaka Hoaka som Jostein Grinnau brukte. Som et uttrykk når det gikk fra den ene siden til den andre. Og I tillegg så var det kvaliteten lav. Hillestad skal inn for Sogndal. Vapne så skal ut. Ranheim har utlignet 1-1 I Sandnes nå og strømmen har tatt ledelsen 1-0 mot Bryne for øvrig bare 17 år Emil Hillestad som kom inn for bortlaget I det Petjo ute til høyre 57 spilte minutter stadig 0 til FKH som prøver seg ute til venstre nå, Bondus får på seg Harrison får nesten gitt den til Hanolam, så plukkes vi Hedlin Nilsen opp inn I 16, kommer skuddet retur og retur igjen men ingen avslutning og scoring fra Haugesund, sier Hedlin Nilsen har du lyst til å skyte da på gitt Petjo som skyter ja, det dobbelt retur og ingen scoring for Haugesund, men de biter seg fast, så går han også litt fast, bruker for mye tid der finnen før den unge kommer. Hillestad går rett I streg målet og får frispark imot. Nå, ute til høyre. Kom innlegget. Hvem det da? Ja, der stopper Haruna. Så prøver de å få løst opp der og dunka I bakrom. Unnskyld Norby. Så gjør Norby en strålende jobb og kjører litt karusell. Og så gjør han en svak involvering, men Stein Molde der. Vi skal ha frispark først der Norby og får tommel opp av... Gjør tommel opp til dommer. Det jeg enig I for så vidt. Selv om Hedlin Nilsen mente at det burde vært spilt fordel der. For de som husker litt tilbake oss I tid, så unge Hillestad sønn av... Asle Hillestad I det remmen kom inn for 16 mot Bakre. Det var absolutt ingen. Innkast Sogndal. På høyde med egen 16. Harrison kaster opp langs. Nå drypper litt igjen utenfor. Og ingen vanning I pausen for øvrig. I det timen passeres på Haugesund Sparebank Arena. Og legger seg litt lavere igjen Sogndal. Prøver de oppspill på Sandberg, så blir det vinket for offside. Sandal slår langt opp på den dødballen opp mot Hillestad som ikke får lagt ned men får allikevel et touch nok på han til at han går tilbake til øren kanskje Sandal triller litt I bakre trier Hovland nå tilbake hos egen keeper nei da, han slår den longen og Haugesund pumper opp den går over Harrison innkast av Haugesund triller den tilbake til Stopple som igjen har et dårlig utspark ikke vært heldig med bein å Stopple han har altså fått beskjed om at han første keeper etter moment Sogndal som eier ballen nå. Haugesund sliter med å få tak I den, så skal det være offside på Gausdal, og det dommer enig med. Haugesund har ikke gjort noen bytter så langt. Så langt igjen fra Haugesund, men det medvinden og det glatte underlaget gjør at den glir helt inn til Sogndal keeper. Prøver seg på venstre, rives til å slite litt, men de får ballen med seg, så blir det litt innkast til Sogndal på midtstreken. Åsane Hødd 1-0. Kongsvinger Raufoss 6-0 Odd Strømskottet 1-1 der nå Ulf Sandnes Ranheim 1-1 og Strømmen Bryne 1-0 de andre Obos-kampene som hadde kampstart 16-0 senere I dag så I kveld så det Stabæk som tar imot Moss nevnte Hillestad faren Asle altså 611 kamper hadde han for Sogndal Som forsvarsspiller ble til med toppskårer et år. Med 7 mål, så ikke all verden. Venstre vingbæk Berkasson flytter over for å ta det frisparket med sin venstre fot. Går litt høyt opp I lufta, så det dutt I rygg av Sivert Lindsen. Burde vært frispark, men Haugesund kommer seg med ut av det. Så det rom motsatt. Klarer du å se den der Pecho? Det gjør du, men så det all for mye luft I den passningen der, og da går det rett stopper det rett opp. Så heldigvis for Haugesunds en del Arieri for sent ut av offsiden. Haugesund kan begynne på nytt, og de legger seg lavt Sogndal. Tror de føler seg komfortabel I den situasjonen der Sogndal. Når Haugesund trengte I hvert fall 43 minutter av første omgang til å skape noe utenom skåringen. Ved at de la seg lavt I perioder og stod høyt ellers. Går de seg fast. Sandberg som mister. Så slås de bakom. Der det kun streg målet mot spissen Adieri. Den faller til snakk deres streg målet. Gjør en god jobb. Så kommer bakomspassningen igjen. På kassen til Sandberg fra Helle Nilsen. Prøver han også å spille med høyrefoten på Handola. Den upresis fra Sandberg. Som han til dels var O mot Bryne. Handola. ofte feilvendt han og la. Kommer seg opp I mellomrommet, så snur han og så der lite alternativer. Det så trangt at det vanskelig ord. Remmen blir tatt, så ikke noe frispark. Norby står fint etter, så trener den fint opp til nevnte remmen. Bra av Norby det. Så blir det remmen nå utover denne andre omgangen, som 20 minutter gammel. Solheim ut til Pecho. Så en litt lang touch uten at det sikring. Solheim går, kan han prikke innlegg da? Ja, det blir ikke mer enn en corner for Haugesund, og der har de skapt ingenting på. Og det forsøket de har hatt. Sandberg ute og ta det innover skudd. Remme vil ha kort. Det har ikke lykkes med å slå de inn, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg kjenner prøve noe annet denne gangen. Det skummelighet for han og la. Legger det mot bakre. Deres tre mål. Det inn igjen, og så det returen. Det Jonathan Norby som der og skårer I sin andre kamp på rad. De vil ha offside Sogndal. Men 19-åringen, nyavvervelsen, Jonathan Norby setter sitt andre denne gangen en retur. Forrige gang var det en direkte heading fra corneren. Og stopper Norby. Setter den når returen kommer. Det ser ut som de får avverget første omgang. Så kommer Hanola mot bakre. Ingen offside på streg Molde. Og så skal det ikke være noe offside eller på Jonathan Norby. Nei, det korrekt. Det ingen, det ikke noe var som hadde tatt heller den. Og Haugesund opp I 2-0, og så gjør Haugesund sitt første bytte. Vilhelm Andersen ut I vinden på venstre kant. Og ut med Pecho, det betyr Sandberg ut på sin favorittposisjon. Og da får vi se, så løser de fint Solheim, Hetle Nilsen, Sandberg. Vilhelm Andersen inn I banen, får sette opp Solheim, høyt opp I banen, kommer tidlig innlegg. Har lyst til å finne Diarra, men det blir bare innkast. Sklir O. Sandberg der, får kjøpe han reiv noe oppi der. Den strakk nå I kneet. Så ikke helt bra ut I den situasjonen der. Solheim nå. Sandberg kom seg opp igjen. Ser ut som det går greit med Niklas Sandberg. Som blir tatt tak litt luft ut av bortlaget. Prøver Sandberg å finne remmen. Mangler da 20 centimeter, hvis ikke så hadde remmen vært rettvendt og forholdsvis alene på hjørnet av 60 meteren. Gjendal med den lange. Norby bryter foran Arieri. Fortsetter litt om gutten etter skåring sist. Og smultring. Nå ligger det greit an nå. Ytti minutter passeres om ikke alt for lenge. Haugesund leder 2-0. Per nå forholdsvis komfortable. Men det snur fort I fotball. Fint av Bondus som setter ut hofta. Og dermed så blir Harrison for ivrig og får lagt et frispark midt på egen halvdel. Amen. Bjørn Bakk ute og Koskola og Rasmus Møller. Så der lite alternativer på benken med rutin I hvert fall. Men har Engseth Lie som der, som vel har fått muligheten med som høyrebekk. Kongsvinger 7-1 nå mot Raufoss. Raufoss som ligger på nedrykk. Nå skal vi hoppe på en oddscoring til da mot Godse. Får vi liksom 4 poeng ned til 5 poeng ned til Godse tilfellet. Kast Haugesund, midt på egen halvdel. Rosenborg har for øvrig gått opp til 3-0 mot Hamkam på Lerkendal. Ellers så skårer det ikke alt for mye mål i Premier League. Harrison nå, slipper til Gausdal, får du lagt inn la, blokkeres. Så blokkeres den til corner, det sånn det første det I andre omgang. Han løpte mye sentrale midtbanespilleren til Svangdal på midten der. Han bare 19 år. Det når han kommer, så går det to spillere ned. Remmen blir liggende. Fortroppet der var noe. Spilles videre. Haugesund får klarert godt unna. Helt ut til Gjendal I Sogndal-målet. Får komme opp med den lange mot Hillestad. Suttdagen blir tatt av rutinen der. Solheim. Bruker litt lang tid på å se et alternativ foran seg, så kommer Skånes seg inn I duellen, og dermed så blir det innkast Sogndal midt på Haugesund sin halvdel. Ute til venstre. Barkarsson. Så kastet langt. Så holdes det, og så blir det forlenget. Kan Haugesund få heada unna, gjør hun det, men andre ballen plukkes opp av Sogndal, så kan den slås til Sandberg. Men ser ikke den. Solheim. Sandberg stusser neste. Så kan Diarra vende opp. Så må du ha litt is I magen. Men det har du ikke. Men du skårer likevel Wilhelm Andersen på hjørnet av 16. Du vil inn skytte med høyre. Så går han for skuddet Wilhelm Andersen. Men nok en gang så redningen der. Wilhelm Andersen som ble altså da kvilt fra start I dag. Start nok fort mot moderklubben, eller gamle klubben Jav, det vel moderklubben nå. Som de skal møte I køppen. Tirsdag, mener jeg, klokka 18. Møtte opp på et ikke like imponerende jærbane som nye verdbanen. Men det kan bli trøkk for det. Solheim inn I banen for på seg Barkarsson. Norby kjappere med ballbehandlingen I dag, synes jeg, enn mot Bryne. Det var noe med selvtillit og samhandling å gjøre. Haugesund delvis fornøyd når Sogndal ikke går I særlig press, og velger bare Haugesund å holde ballen I eget forsvarstrier. ikke veldig seervennlig, men hvorfor trua for mye fremover når Sønderbar blir liggende der? De leder tross alt 2-0 med kvarter igjen. Så pusher de litt opp Sønder. Nå blir Husen I hvert fall tvungen hjem på egen halvdel. Så kommer vendingen. Sandberg, hun prøver på første mot Solheim. Ikke dumt tenkt, men ikke 100% utført. Helse Nilsen bryster den ned til remmen, så slipper den fint til Sandberg, som skal slå med høyre inn mot Diera på første. Men så blir det bare et tilbakespillende eller passning til keeper Jendal. Men tanken var god, og Diera gir tommel opp til sin servitør konge. Nye bytter på gang. Dobbeltbytte denne gangen fra Sogndal. Det stopper Haruna, som går ut. Så det Helene nå, som Unni Helene, som finnen som går ut. Preben Asp inn, og David Kongels. Ja, 2-0 ser forholdsvis trygt ut, men ingen imponerende kamp av Haugesund på mange måter, altså. Med tanke på at Sogndal mistet to I karantene og en går til start. Det til samme kvaliteten de har fått inn. Haugesund begynner å lete, hadde nok startet med den formen han har vist det siste. Men det altså ute med karantene. Hovland har lagt seg inne sentralt I forsvarstrieren. Der har hun forlot den posisjonen. Sandberg, ja, fint av Sandberg. Opp til remmen som har dratt seg ut venstre. Kommer Bondehus, men kommer den bak Anders Bondehus. Han hjemover igjen, men det nok rom og nok plass til å kunne trille den til en helt hvit, og gjør hun det. Sandberg, dropper ned. Tar med seg han og da. Svagt av Sandberg, den upresist og alt for harme, så står han godt litt Sandberg. Får han gitt remmen nå. Haugesund kommer 3 mot 3. Remmen ser et alternativer. Det tvungen utover. Så blir det trangt, og da lykkes det med Sandberg med til Wieland Andersen. Skal du skyte da? Du gjør det mot nærmeste. Vil ha den Diera. Han glad I å skyte Wieland Andersen, og vil kanskje av og til litt for mye. Forklare til Sorry at det blir for trangt, at jeg tror at det en god løsning. Målkort og Wieland Andersen. Jeg ser med Sandberg på sitt verste og beste. Først litt nonchalant, og så vinner han ballen igjen, og så slår han den nøkkelpassningen etterpå. Corneren derimot, ikke av toppkvalitet, rett I hender på keeper Jenda, som slår den tidlig. Solheim først på den, men så slipper han den rett I beina på en Sogndal-spiller. Svak klarering av Solheim. Spissen Adiera, og så kommer avslutningen fra par og 20 meter. Der ligger han bare og venter Frank Stopple, som har fått mer eller mindre ingenting å handskes med I denne kampen så langt I hvert fall, som 80 minutter gammel. Utspillet mot Sandberg upresist fra Stopple. Der har han ikke hatt nok kvalitet, spør du meg. Helle Nilsen, fint til Sandberg, som blir tatt, får ikke frispark, burde nok hatt det. Dommer seg spillet videre. Da kommer Adiala ut til venstre på hjørnet av 16 nå. Motstreie målet tvinges innover. Legges den parallelt med 16 meter streken ut igjen til venstre. Kan Barkasson legge inn langs bakken. Der i Adieri, men får ikke noe trøkk på den. Men likevel er stoppet nede og holder. Ja, der åpner det seg opp. Det er Stein Molde der som stikker vekk fra Adiera. Ja, ikke patent fra Haugesund. Stopplet nede og holde. Alma Grinne gjør seg klar. Skal komme inn for remmen. Så det også et siste bytte for Sundal. Det en med kjent etternavn og forholdsvis gjenkjennelig fjes. Elias Flo. Litt mer meritert til pappa, selvfølgelig, i Tor André. Men artig å se gamle Sundals stjerner som får sønnen sin opp her. Det Haugesund kommer, men Hovland er rutinert og leser den, mens det Sandberg jobber seg inn igjen. Bra av Sandberg. Alma, ut igjen til Sandberg. Prøver å finne Djerra, men det skal være offside, men det går ikke frem til han. Kvinnhau plukker opp, gir til Bondus. Djerra altså uten en eneste avslutning på mål. Sorry, Djerra. Ute til høyre nå, Sandberg, inn i banen. Solheim. Finner ikke alternativer foran, og rommet motsatt hvis Haugesund klarer det. Og så brytes det når Helle Nilsen bruker litt for lang tid. Prøver Nordby, men det slipper. Så kommer de 3 mot 2, og så kommer det markklipper. Bør jo selvfølgelig slippe Harrison der. Innbytter Asp, men velger å gå på skudd selv. Egoistisk av innbytter Asp. Og Haugesund kan takke og bukke. Spraymålet får gitt til skyldebøtter der fra Hetle Nilsen. Stopper igjen. Bare dunker den opp uten mål og mening. Overalt all og ut utspill fra keeper Jendal. Så skal han slå. Haugesund står litt høyere ettersom han har motvind, så han klarer ikke å slå like langt. Sin seg ut til venstre. Bondus første på den. Sklir av første presse. Willen Andersen spiller det seg litt imellom. Norby kunne tatt den til Streimolde, men gjør det ikke. Tar heller med seg Bondus, og så spiller Haugesund seg fri neste. Tilbake til Streimolde. Det bruker lange tid Streimolde, men tar Bondus med seg, og så lykkes det i presset. Så det er Norby som får total hjerneblødning, og i stedet for å la den gå ut i innkast, så skal han klarere ut på halsbretten. Klarer den rett til innkast. Ja, alltid, da er det ikke kaldt opp i toppen til ungguttene. Norby igjen. Opp langs. Kommer keeper langt ut. rett foran Hovland der Diarra. Men det en god sweeperjobb der Lars Jendal I Trøndal-målet. De har vært mye involvert. Det har vært mye halve avslutninger fra Haugesund der han har fått klarert greit unna. 5 minutter igjen av ordinær tid. Haugesund leder fortsatt 2-0 mot Sogndal. Flere skåringer I Obos, men det får vi ta etter kampstopp. Vi skal kommentere inn minutterne her etter det Sogndal får innkast rett foran Erik Bakke som leder Sogndal-laget fortsatt. Vi får se om han blir permanent trener utover. Langt opp fra Jendal. Stein Molde. Vinner ikke den, men han taper det ikke. Går I hvert fall I duellen. Alma Grinev løfter mot Vidar Andersen. Andre ball tar Grinev seg av. Slår han en ny bakrom, men det alt for upresist på det våte underlaget. Tid på dødballene og gjør Sogndal. De slår den lange. De vil ikke ha Haugesund invitere Haugesund til et høyt press når de har dårlig tid, men de har ikke klart å skaffe seg noen voldsomme sjanser av det så langt. Vilhelm Anders. Strålende drar seg forbi 1, drar seg forbi 2. Men gjør det enkelt, men vil mye Vilhelm Andersen, men Haugesund beholder ball. Han blir ikke til venstre nå. Skal du køle den inn da mot Diarra, som blir holdt igjen hele veien. Rett I klippene på keeper Jendal. Frustrert nå Diarra. Bare ikke han pådrar seg noen gule, dumme gule kort som han har hatt en tendens til å gjøre. Norby kaller denne gangen og går bare inn med kroppen og sørger for å skjerme den ut. Inka Søgesund, 10 meter inn på egen halde. 2 minutter igjen, og litt av ordinær tid. Bondus vil hjemover, lykkes med det. Norby med den lange. Diarra stikker. Men helt inn til keeper Jendal igjen. Ja, litt vind og, I ryggen, og våt matta. Det ikke den beste kombinasjonen når en skal slå I bakrom. Nå sklir det ofte for langt. Petter Nilsen vinner den, og så det en kjempefordel av for Haugesund, men dommer har fes I blåse, det fryktelig dårlig dømt. Barkasson får kampens første gule kort. Vingbekken til islendingen til Sogndal. Atli Barkasson. Ikke fornøyd med det. Jeg tror ikke Haugesund fornøyd heller, men vi ikke få den fordelen. Ja, fordel, men det hadde vært en kjempefordel. Solheim driver fremover, men så tar en forsvarsspiller steg ut, og da blir det litt voldsomt. Så innkastet for Dion. Siste ordinære mitt I dette øyeblikk. Han vil ha mistet. Kan Haugesund... Støytte gjør hun det, men det blir innkast Sogndal. Mannen med det gule kortet, Barkasson, skal kaste opp langs. Det ser ikke gode alternativer. Da går det noen sekunder til fordel Haugesund. Her det sånn. Ute til venstre. Får på seg Solheim, som hakket raskere. Så skal han ha frispark og få det. Viktig jobb av Høyrebekk Solheim, som nå har holdt seg skadefri lenge og blir bare bedre og bedre. Emil Roth kommer inn for Sandberg. Han skal spille overtid I hvert fall. så lite bytter, så tror jeg det blir et forholdsvis sterkt FK-lag som stiller til kamp på tirsdag mot Djerv.

0: skjer inn i banen. Så det Hanula som upresist med vinner igjen ballen som han selv miste. Bode nå får muligheten. Trer gjennom til Grinhaug. Er det først på den der Grinhaug? Vil ha corner. Får det ikke. Tror heller ikke hadde vært rett av dommeren å gi. Men det sekundene går allikevel Haugesunds vei. Vinner Haugesund ball igjen med minuttet igjen. Slås den helt opp, og så vinner de allikevel ingenting med det. Hverken Haugesund eller Sogndal. Vinner siste ordinære. Kommer Rod, blir reven Rod, skal ha frispark, får det ikke. Drar seg inn i banen, så prøver han med venstre, så går den over. Mye vilje der. Bra av Rod, helt frem til avslutningen. Kunne fått frispark, da man lar den gå. Der igjen, før en ny tripoeng her er sikret for Haugesund Seder. Det har vært langt utspark igjen, men da skal det vel snart blåses fra dommer Hafesi, og det gjør det. Kampen den er ferdig spilt på Haugesund Sparebank Arena. Haugesund har tatt noen tre poenger og slår Sogndal 2-0 på Haugesund Sparebank Arena.
1: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
0: 2-0 altså til Haugesund, en ny 3-poenger og kamp nummer 3 der Haugesund klarer å holde nullen. Det er noe å ta med seg det i en ikke alt for seerverdig kamp for Haugesund sin del. Det var nok et Sogndal-lag som ikke overrasket Haugesund og Endre Eide, så i hvert fall gjorde det vanskelig for dem. De begynte et voldsomt høyt press i medvind for Sogndal sin del i første omgang. Men Haugesund slo kontra etter 4,5 minutt, og Sivert Hetle Nilsen setter Petjo fra midtstreken nesten, så setter høyrekanten til Haugesund fart, drar seg inn fra hjørnet av 16 med Hovland i press, men Hovland blir for gammel og tung i de vendingene til Petjo, og med venstrefoten så køler han den i lengste forbi Lars Gjendal i Sogndal-målet, og 1-0 litt motspillesgang innledningsvis på kampen. Og kampen fortsetter litt i samme spor. Sogndal-lag som stod høyt, Haugesund som hadde lyst til å spille seg ut bakfra, men lyktes ikke med det. Og utover omgangen så velger Haugesund å begynne å slå lenger fra keeperstoppet. Det som da skjer er at Sogndal begynner å variere litt mer. Av og til legger de seg lavt i en 5-3-2. Da får Haugesund muligheten til å spille litt mer i laget. Så var det perioder der Sogndal valgte å

stå høyere igjen og gjorde det vanskelig for Haugesund. Men Haugesund, før pause, kunne ha skåret både 1, 2 og 3 ganger. Store muligheter siste halvannet minuttet av første omgang. Men lagene gikk til pause med 1-0. Andre omgang, den startet liksom første med Sogndal-lag som går høyt, tross at de er litt i motvind. Haugesund velger å gjøre det enkelt. Det sliter de med å lykkes med når de må slå den lange. Med vind i ryggen og i våt gressmatta så ble det lite presise langpassinger slått, men mer bedre når kanskje Sogndal-keeperen hadde ball og han slo den lange, for da fikk de kunne jobbe på første og andre ball mer rundt midtstreken og hadde flere muligheter, men det også hadde Sogndal. Og det skulle gå en drøy time før kampens andre og siste mål kom. Corner fra Sandberg ender opp med et nytt innlegg på situasjon nummer 2 fra Handola. Stein Molde header den tilbake hos igjen i feltet, og på bakre der lurer unggutten og nyavvervelsen Jonathan Norby. Og med det så skårer han i sin andre kamp på rad for FK Haugesund. Skårte jo 2-0-målet mot Bryne sist, gjorde stopperen, som ser ut som finner seg mer og mer til rette i Haugesund og i laget. Dommeren blåser av, og det står 2-0 på resultattavla. Nok en 3-poenger i banken til Haugesund. Andre kamper i Obos Kongsvinger, som også er med i dette opprykksjaget, som har nettopp solgt Daniel Jobb, vinner 9-1 mot bondelaget Raufoss, som ligger helt sist på tabellen. Sandnes Ulf, Ranheim, poengdeling 1-1. Strømmen har slått Bryne 2-0. Åsane Hødd 2-2 der. Så er det en kamp som enda ikke bekreftet ferdigspilt. Odd Strømskåse står fortsatt 1-1. Og så er det Stabæk Mosto som har kampstart ikke før 20-0-0. Men som venter på den bekreftelsen der, kan vi ta med oss at Rosenborg har slått HamKam hele 4-0. Et Rosenborg-lag som er litt i flytsonen der, med nye treneren der. Brann Lillestrøm begynner nå om få strakser. I Premier League tidligere dag, Newcastle Bournemouth 2-2. Fulham har tapt hjemme for Palace med 2-3. Nottingham Forest, Tottenham 0-0. Brighton Leeds 1-1. Manchester City kun 1-0 over Coventry. Haaland scoring der, og så er det hull Aston Villa med kampstart 18-30. Ta med oss det lokale laget i 3. divisjon som har spilt i dag. Jerv har slått topplaget Askøy 3-2. Viktig seier det, med å kunne kapre en potensielt andreplass. Det er bare 3 poeng bak Askøy da, som er på andre. Os vil nok rykke opp til andre der. Våg Åkra 3-2 tidligere i dag, og Stor tapte 3-5 hjemme for Fana. I morgen så spiller FKH 2 borte mot Odd 2. Det tror jeg fort blir et ungt lag som tar turen, og har vel denne reise allerede. Kampstart er allerede klokka 1. Og så har vi Vær da, som skal møte Brann borte. Brann 2. Neste FK-kamp, det er på tirsdag. Cupkampen mot Jerv klokka 18.00. Og så er det ny Obos-kamp for Haugesund førstkommende søndag klokka 17.00, når Haugesund skal spille på Meløs mot Moss. Ta med oss Haugesund-damene, som har spillet fri i helga. De tar imot Rosenborg-damene på førstkommende søndag, altså neste søndag blir det om 8 dager. Kan også ta med at det er det er 2 Obos-kamper igjen. Det er en som begynner nå med Stabæk, men det er også en i morgen, og det er Lyn Egersund som avslutter den 21. serierunden i Obos. Kort kikk på tabellen i det det bekreftet ferdig i Skien. 1-1 ble det der. 2 tapte poeng for Strømskose i sin jakt om opprykk.
Haugesund er passert nå av Kongsvinger, men det er A-poeng, men dårligere målforskjell etter nedsablingen fra Kongsvinger over Raufoss. Begge med 46. Stabæk hakker bak med 42, kan komme helt i ryggen da med 45 med seier senere i kveld mot nedrykkslaget Moss, ligger på kvalik før denne runden. Og så Godse da med 42, før det et godt hopp ned til Hødd og Odd med henholdsvis 34-33, det er kvalikplassene. I bånd Raufoss som nevnt, Åsane og Moss, Sogndal rett over der, men det er 3 poeng da ned til kvalik. Kan utlignes av Moss om de skulle ta en seier borte mot Stabæk i dag. Med det så tror jeg vi sier takk for oss her fra FKH direkte. Vi høres igjen neste helg, både med dame og herrekamp. Ha en strålende lørdagskveld videre.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en lite eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: Radio 102 står på for deg, på nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabaggeren. Finn din nærmeste pizzabagger og sjekk ut menyen på pizzabaggeren.no. Stor pizza med 1,5 liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabaggeren.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Twitter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.